0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī izlaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Nu, labrīt, minē, bez vienas minūtes seši no rīta.
1: Labrīt, labrīt, ir piekdiena, 15.
0: Šodien Aritai Sofijai un arī Taigai vārda diena, bet kas interesanti šodien skaitās, gan starptautiskā ģimenes diena, gan arī peldsezonas sākums oficiāli. Aiziet!

0: Bausu lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Uz pirmo piekto skaitīties?
8: Pirmais.
9: Otrā.
8: Trešais.
10: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
11: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
12: Vai tie ir jauni apavi?
13: Mm-hmm.
12: Un tā soma? Nopietni?
13: Jā, es to atradu Membershop LV.
14: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
15: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
16: Brīd, 6:10 minūtes.
17: Tas bija labā nozīmē.
16: Jā.
17: Jā. 6:10 minūtes dienas doma.
16: Dienas doma, ar ko ir, ar to strādāsim. Vai kas ir, ar to strādāsim. Jā. Nu, piemēram, ja šodien ir peldsezonas atklāšana, nu, kas jādara, jādara. Jā. Ja tu esi kaut kur tādā peldam vietā, tad atceries lūdzu, ka neviens no mums īsti peldēt nemāk, vai arī nav spējīgs uz visu, un obligāti nav jāpārpeld ezers. Ja tu esi to kādreiz darījis 16 gadu vecumā, piemēram, ja? Jo tomēr nu, mums šobrīd ir ko zaudēt, varbūt kādreiz tā nebija. Tāpēc lūdzu rīkojies apdomīgi, ja tev ir ko zaudēt. Lūk, tāds aicinājums ir. Un pēc tā var arī pazīt tos cilvēkus, nu, piemēram, tādi, kas piesprādzējās vai kas lieto atstarotājus tumšā laikā. Tas nozīmē, ka viņiem ir laba dzīve un būtu diezgan stulbi, nu, tādā foršā brīdī vienkārši ņemt un savārīt ziepes, ja? Tā kā sargi sevi. Jā, jo redzi, vēl var darīt arī tā, ja tev vēl nav laba dzīve, bet tu sāc sev sargāt, var gadīties, ka nostrādā tas princips apgrieztā secībā. Atsakot, sargi sevi un tev būs labāka dzīve. Tāda dienas doma.

0: Ir 6:14 minūtes. Labrīt, mija. Tur ārā mums ir šobrīd kādi 7 līdz 9.
1: Laiks uz brīdi ir stājies. Ūdens tik rāms.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu paskat 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jums saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
7: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
10: Labrīd. 6:21 minūte, info ziņas par to, kamēr mēs gulējām, re, kur Rēzeknes balvu Ludzas un Krāslavas novadā, iespējams gaisa telpas apdraudējums un pulksten 1:43 šūna apraides paziņojums izsūtīts Rēzeknes balvu Ludzas un Krāslavas novadā. Tāda ziņa šodien LSMLV, vēlāk smalkāk ziņās izstāstīsim. Siliņa apsteidz Saeimu un demisionē pati, deputāti kaļ plānus uzņēmēja rīcībspējīgas valdības gaidās, tas viss ir par vakardienas centrālo notikumu. Un vēl atver, diemžēl neiekļūst Eirovīzijas finālā, kuras valsts tad no otrā pusfināla tajā sacentīsies vēlāk rīta gaitā izstāstīsim.
11: Jā, Šveicē sākas pasaules čempionāts hokejā ar TV Nets arī raksta par šo. Tad vēl par ziņām, nu jā, visur portālos ir, par pierobežas novados izsūtīto šūnu apraides paziņojumu. Tad vēl turpat blakus starp bronzas atmiņām un paudžu maiņu. Latvijas izlasāk jaunu pasaules čempionātu riņķa danci. Jā, spīdumi, virves un drāma. Tāda ir Eirovīzija, ko par priekšnosumiem saka divāni eksperti, Delfi apskata. Un vēl turpat blakus pret raķešu uzbrukumu mēs maz pagaidām, ko varam darīt eksperti vērtē Latvijas aizsardzības spējas. Tas Delfos tie ir tāda virsraksta.
10: Atvers priekšnesums atbalsojas soctīklos, rakstā jauns LV skaisti, bet konkurentu daudz vairāk nekā būtu aizvakar. Nu, tātad tas otrais pusfināls bija ļoti, ļoti spēcīgs. Zin kā, man liekas, ka tad, kad tu piedalies kaut kādā konkursā, tad labāk ir, nu, tu uzreiz zini, ka tu nebūsi tur pirmais, jā, nevis tad, kad tu tiec līdz tam finālam un tad tu paliec, piemēram, pēdējais. Nezinu, es nezinu. Nu, tā. Vai Eiropas aviokompānijas pasažieriem pūš miglu acīs par gaidāmo ceļojumu sezonu? Tāds jautājums analītiķis skatro savu redzējumu.
11: Pasaules trauc, ka Trumps varētu pārdot Taivānu, jā, jo nu, viņš izdarīs tā, kā viņam izdevīgāk ir. neatkarīgi no tā, vai tur ir kāds morāls pamats vai nav. Trīs partijas vienojas par sadarbību jaunas valdības izveidēm, tas Apollo viens no virsrakstiem. Jā, tā. Tas īsumā par portālu virsrakstiem. 6:24 minūtes. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal izsūtīt šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālajie bruņoties spēki informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Austruma reģiona iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemlidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējumu beigām tiks sniegta informācija. Atsevišķi. Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas valdības krišanas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Savukārt Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Katra partija ar savu redzējumu šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Saeimas kuluāros, kā potenciālais premjera amata kandidāts, tiek minēts Māris Kučinskis no apvienotās saraksta, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā, tikmēr viņš pats atrunājas, ka par to runāt esot pāragri. Latvijas pārstāve dziedātāji Atvar ar dziesmu Ēnā Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. No otrā pusfināla finālā iekļuva pārstāvi no Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas. Rēzeknes novadā Maltas pagastā šodien atklās ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu. Jaunajā mācību iestādē vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmi un vērtību apgūšanu. Ļaujot skolāniem attīstīt līderedotības, atbildības sajūtu un fiziskās praktualizētu aprūpētāju nozīmi un stiprinātu profesijas vērtību sabiedrībā, darba devēju un pašu aprūpētāju skatījumā. Vēl šodien notiks igadējā Latvijas tiešnešu konference, kuras tēma šogad ir tiesvedības kultūra. Un vēl šodien Latvijā sākas oficiālā peldu sezona un tā ilgs līdz 15. septembrim.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: 10 temperatūra pa dienu būs plus 16, plus 21 grāds. Daudzviet būs sauss un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos mākoņi atnesīs lietu. Rīgā ap plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidāmi.
4: Nu, ir 6.31 un ārā mums ir ļoti interesanti laika apstākļi. Piemēram, Pāvilos tā var būt plus 3, Ventspilī plus 6. Kaut kā arī 6 un citur Latvijā ir kāda 6 līdz 8 grādi. Neskapēc Zosēnos ir 1,9 un tu pat blakus Madonā līdzīgi. Viena pāri pus 7.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 6:35 minūtes. Nu aiziet, laižam šodienā. Tā kā sveicieni Skonto ģimenei, ģimenes dienā, jo jūsu kolektīvs arī ir viena radoša daudz bērnu ģimene. Tā mums āji atgādina no Dagdas ezera krasta.
1: Āji ģimenes ir mēdz būt visādi.
0: O, jā, mums iet jautri. Jā, jautri iet. Jā, nāja arī saka, ka 1:42 saņēmus brīdinājumu. Tas bija traki nakts vidū, tāds pretīgs skaļš pīkstiens, bet, nu, labāk to zināt ir, nekā palaist garām. Stāsts ir par to šūnu apraidu ziņojumu, kas četros Latvijas reģionos ir šonakt parādījies. Jā, tāpēc tādos gadījumos lūdzu paliec iekštelpās un sagaidi, kad šis ziņojums tiek atcelts vai atsaukts. Un šodien mums ir arī pāris lietas, ko nosvinēt, pēc kāda brīža arī izstāstīsim. Ir bez 24 minūtēm, 17:00 no rīta, piektdiena, 15. Mājas, Aritai, Airitai, Sofijai un Taigai sveicienu vārdienām.

0: 6:39.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga.

0: biežnē kopīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
3: Labrīt, 6.43 minūtes. Šķirtējies žurnāli praktiskais latvietis, un tur par šo dienu vēsturēs lasu par 1934. Gada 15. Māju. Kārļa Ulmaņa valsts apvērsums mainīja ne tikai, nu tā kā 15. Māja Kārļa Ulmaņa valsts apvērsums mainīja ne tikai politiku, bet arī Rīgas centru. Jaunajai varai reprezentācijas nolūkos akūti vajadzēja plašu telpu parādēm un masu manifestācijām. Un lai arī neliels laukums pie Doma baznīcas pastāvēs jau iepriekš, ar to režīma iecerēm nepietika, tāpēc valdība pieņēma dārgu lēmumu atpirkt un nojaukt veselu vēsturisko ēku kvartālu. Kompensācijas ēka īpašniekiem tika izmaksāts vairāk nekā miljons latu, tad bija milzīga summa. Un sagraujot senās celtnes 1936. Gadā neatgrieziniski zuda daļa viduslaiku apbūves un Rīga ieguva varenu klajumu, nu tātad Doma laukumu, lai pilsētvidē iemūžinātu apvērsumu datumu šo jaunizveidoto teritoriju 1937. Gadā svinīgi nosauca par 15. Māja laukumu, ko mēs mūsdienās pazīstam kā Doma laukums. Tāda šī diena vēsturē.
4: Tātad Doma laukums un mums ir tikai pateicoties apvērsumam.
3: Pateicoties 15. Mājiem, jā.
4: Un autoritāram režīmam.
3: Savā ziņā, jā.
4: Nē, nu paldies. Jā. 6.44 minūtes. Bet tā sajūta tāda, ka tas vienmēr tur ir bijis.
3: Jā, tieši tā. Es kaut kā šobrīd palaidusi, ja godīgi garām. Jā.
4: Nu, Ritiņ, tu to nevarēji zināt, ka tur kādreiz bija apbūve.
3: Nē, nu varbūt es nebiju nekur to lasījusi iepriekš. Tā kā paldies žurnālam praktiskais latvietis. Te nav tā, ka tikai par to, kā tur kazas slaukt un tomātus kopt, jā?
4: Praktiskais latvietis par to.
3: Arī par vēsturi. Jā. Ļoti praktiski, jā. Paldies.
4: Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrīt. Tā kā nākamreiz, kad būs Doma laukumā, saki, paldies, Kārli.
3: Nē.
4: Vai arī nē.

0: 9.40. Viņas redz, kur Inita raksta, jā, es arī par to domu laukumu 15. māju uzzināju tikai vakardien, bet ir arī redzēti milzīgi plāni, kādai vajadzētu izskatīties Vecrīgai, un doma bija nojaukt vēl gar krastmalu milzīgus laukumus, lai tur uzbūvētu tādu milzīgu Reichskancelejas tipa ēku, tādu milzīgu, tādu monumentālu, lai parādītu visiem, cik mēs esam vareni. Bet, nu, nesanāca sākās karš un nekāda Reichskancelārija mūsu versijā vai mūsu izpildījumā Vecrīgas vietā šobrīd nav.
1: Tu Jāņa izziņu izlasīji, ja Jānis raksta, nākamreiz, kad būsiet doma laukumā, ne tikai sakiet paldies Kārli, bet arī pavērojiet bruģi. Tur bruģējumā var redzēt vecās apbūves un ielu līnijas.
0: Oho.
1: Paldies Jāni, ka padalījies ar šo. Jā.
0: 6:50 minūtes, labrīt. Vecās apbūves un ielu līnijas doma laukuma bruģi.
1: Būs jāpapēta.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Nacionālo bruņoto spēku naktī izsludinātais apdraudējums gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludas un Krāslavas novados ir beidzies. Nacionālajie bruņoties spēki informē, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies un papildus informācija sekos NBS sociālo mediju kontos. Naktī tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pagaidām vairāk informācijas par šo incidentu nav. Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas valdības krišanas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Savukārt Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Katra partija ar savu redzējumu šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Saimas kuluāros kā potenciālais premjera amata kandidāts tiek minēts Māris Kučinskis no apvienotās saraksta, kuram jau ir bijusi pieredze šajā amatā, tikmēr viņš pats atrunājas, ka par to runāt esot pāragri. Rēzeknes novadā Maltas pagastā šodien atklās ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu. Jaunajā mācību iestādē vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmi un vērtību apguvi, ļaujot skolēniem attīstīt līdera dotības, atbildības sajūtu un fiziskās prasmes. Latvijas pārstāve dziedātāji atvar ar dziesmu ēnā Austrijas galvaspilsētā Vīnē vakar neiekļuva Eirovizijas dziesmu konkursa finālā. Labklājības ministrija šodien rīko konferenci ilgtermiņa aprūpes jomā, lai aktualizētu aprūpētāju nozīmi un stiprinātu profesijas vērtību sabiedrībā darba devēju un pašu aprūpētāju skatījumā. Vēl šodien notiks ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, kuras tēma šogad ir tiesvedības kultūra. Konference iecerēta kā doma apmaiņa starp Latvijas tiesnešiem un citiem tiesu sistēmas profesionāļiem. Un šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona un tā ilgs līdz 15. septembrim.
1: Jā, vārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
2: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Doda jumts manai mājai.
10: Pēc vienas minūtes septiņa.
11: Piekdiena, 15. mājas, āritām, airitām, sofijām un taigām vārda diena.
10: Nu, šodien skaitās arī starptautiskā ģimenes diena, lai arī kas būtu tava ģimene, šodien to var nosvinēt. Un peldsezonas sākums mums esam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: 7:10 minūtes 10 pār 7 no rīta.
3: Piektdien šodien 15. maijs. Es skatos par dienu vēsturē. Nu tad es jau pieminēju te pirmīt par vēsturiskiem notikumiem runājot 1934. Gada 15. maijs. Ministra prezidenta Kārļa Ulmaņa vadībā tiek rīkots valsts apvērsums un tiek atlaista Saima un likvidēts politiskās partijas un apvērsums tika pamatots ar argumentu, ka valstī pastāvošās domstarpības starp daudzajām sikpartijām esot novedušas pie haosa, sašķeltības, nespējas pieņemt svarīgus lēmumus un korupcijas un apvērsuma rezultātā pie varas Latvijā nokļuva Ulmaņš. Nu tā.
2: Var sakot, kādam bija līdz kaklam, un tad viņš domā, ka tas ir izcinājums.
3: Ka viņš ir, jā. Tad vēl 1940. Gads ASV pirmo reizi pārdošanā nonāk neilona zeķes. Tā kā šodien es skatos arī par tām neparastām svinamajām dienām šodien esot neilona zeķu diena, zeķu bikšu diena arī, jā. Uzdāvina kādam puķes diena, piezīmju grāmatiņu diena. Šobrīd man šķiet salīdzinoši mazāk cilvēku lieto piezīmju grāmatiņus, ļoti daudz savus vietālrums izmanto kā piezīmju grāmatiņu.
2: Jā,
3: kur ir kalendārs, piezīmes un tā tālāk. Šodien arī starptautiskā ģimenes diena, tas arī noplēšamā kalendāra lapiņā rakstīts mūsu kolēģiem Radio SVH šodien dzimšanas diena un mūsu bijušajiem kolēģiem, brīnišķīgajiem pasaules apceļotājiem Jānim Vaišļam dzimšanas diena un kā mums uzrakstīja Jāņa draugs Kārlis ir mūsu arī mūsu klausītājs un mūsu draugs, viņš raksta šodien pasaules apbraucējiem, Eirovīzijas dalībniekam, dēkainim un dzīves svinētājam Jānim Vaišļam paliktu 56, bet mēs vakarā sēdēsim uz čīpseles steķiem, kupināsim cigārus un runāsimies.
2: 7:11 minūtes.
3: Radio Skonto! Mēs savukārt nospēlēsim dziesmu, kas tapa Jāņa atbalstam. Laikā, kad Jānis cīnījās ar savu veselību, par savu dzīvību, daudz mūzikas sanāca kopā un uzrakstīja tādu atbalsta dziesmu.
2: Zini kā, bet Jānis ir viens no tiem cilvēkiem, kuram aizejot, tu nosvini to dzīvi, nevis nožēlo, ka redz, to nepagū. Ja kāds izdarīja vairāk nekā mēs jebkad savā dzīvē pagūsim izdarīt, tas bija Jānis Vaišļi, jā. Nu tad... 7:12 minūtes.
3: Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
2: Un paliec.

0: bullets.
1: The bullets.
0: Viens, divi, trīs, skaita līdz trīs, atver acis un kļūsti brīvs.
2: Interesanti, ka šī dziesma savulaik ir palīdzējusi ne tikai Jānim, jā, cīnīties, bet mēs esam dzirdējuši arī mūsu klausītājiem, kuri klausoties šajā dziesmā ir arī saņēmušies.
3: Saņēmuši stiprinājumu. Jorans, mm-hmm. šīs dziesmas autors stāstīja, viņš bija saticis meiteni, kur teica, man šī dziesma palīdzēja nešķirties no dzīves. Mm-hmm.
2: 7 un 16, labrītiņ. Tas bija veltījums Jānim Vaišņam dzimšanas dienā un viņu draugiem, kas katru gadu šo dzimšanas dienu joprojām svin.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: 7:22 minūtes Latvijas valsts ceļi ziņo, jā, ka valsts autoceļu tīklā, ja no būdara notiek 33 posmos, ieviest dažādi ierobežojumi, kā plāno papildus laiks ceļā, var ielūkoties lvceļi.lv sadaļā kartes. Nu, lielākie tie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalē divi luksofora posmi un tur vēl vairāk no Kalnišķiem līdz Ļubastei ātrumu ierobežojums. Tad autoceļu Gulbeni Balvi Viļaka Krievijas robeža posmā no Litenes līdz Balviem līdz 6 posmos satiksmi regulāri luksoforiem 6 posmi. Ja? Tad vēl turpat Latvijā autoceļa Bauska aizkraukle B87 posmā no Ozolēnas līdz Bārbelē 5 luksofora posmi, tad nopietni remontdarbi. Un autoceļš Valdgale Roja posmā no Valdmārpils līdz Rudei 9 luksofora posmi. Tā kā lūdzu paskaties, kā tos ceļus labāk apbraukt, iespējams klaus arī navigācijām, kas tev rāda, kur tu ātrāk un taisnāk var nokļūt. Latvijas valsts ceļus var arī sasvanīt, ja kas ziņojums 83045.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7:23 minūtes atgādināšu, ka visus īpašos sveicienus var sūtīt uz sveiciens@radioskonto.lv, bet šodien paturpinot to tēmu par starptautisko ģimenes dienu mums uzrakstīja mūsu klausītājs Elmārs. Viņš raksta, vēlos nodot sveicienu ģimenes dieniņā pasveicināt savu mammīti, kur šodien gaidīšu Nīkrāts atpūtas centrā uz savu ģimenes dienas pasākumu. Tā mūsu klausītājs Elmārs. Jā.
5: Jā, brīnišķīgi. 7:23 minūtes, tālruņa numurs 272 8855, bet to sveicienu sūtu uz sveiciens@radioskonto.lv.

0: par svarīgo tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nacionālo bruņoto spēku naktī izsludinātais apdraudējums gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados ir beidzies. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka papildus informācija sekos NBS sociālo mediju kontos. Naktī tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Savukārt Rēzeknē šorīt mācību procesu un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. Sākotnēji pašvaldība informē, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Savukārt Lūdzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos. Tas nozīmē, ka pagaidām Lūdzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts, bet Krāslavas novada skolās mācību process notiks attālināti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas, par to vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš ir bloķēts kopš aptuveni 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste Salkrasti Duči un Salkrasti Sēja Ragana. Latvijā vairākās siltumnīcās un tuneļos sākusies zemiņu pirmās ražas ievākšana. Tomēr vēsa pavasara dēļ šogad ogas nogatavojas lēnāk nekā iepriekšējos gados un vairāk audzētāji pirmo pilnvērtīgo ražu sagaida nākamnedēļ. Tā atzinuši aptaujāties zemiņu audzētāji. Runājot par Latvijas zemiņu cenām, patlaban tās audzētavā svārstā no 10 līdz 15 eiro par kilogramu. Bet šovakar Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu ieskandinās 29. Gaujas plostnieku svētkus. Līdz svētdienai Strenčos notiek dažādi plostnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plostnieku satikšanās vietu.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Šodien diena daudzviet būs sausa ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos mākoņi atnesīs lietu. Dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Vējš joprojām pūtīs lēni un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 16 plus 21 grādam. Rīgā būs daļai mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Wow!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 7:36 minūtes ir piekdienām, 15. maija, šodien Aritai, Airitai, Sofijai un Taigai vārdien, un arī starptautiskā ģimenes diena, mēs svinam arī mūsu daudzbērnu ģimenes, skonto, radio, ģimenes,
1: ģimenes
0: dienu, un arī pēlsezonas sākums ir, kaut vai vannā ieeja vai ko tādu.

0: Ir 7:40 minūtes ziņās mēs stāstījām par to, ka Tallinas šosē ir cieta kaut kādā vietā, bet redz, kur mūsu klausītāji jau ziņo, ka ir vaļā, Laura stāsta, jā, ka ir vaļā, un arī paldies mūsu klausītājai, kas ir nekustamā īpašuma aģente. Kur atsūtīja video, jā, un izskatās, ka tur ir ceļa malā nu, tā puspiekaba nodegusi. Tā šobrīd izskatās pēc video. Bet izbraukt, cik es saprotu, ka var, jā, virzienā uz Rīgu laikam ir ierobežots attieksme, bet citādi kustība notiek. Tas uz Salkrastu apveca ceļa. 7:41.
1: City Finances.

0: Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
2: Orchestral Maneuvers in the Dark Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: 7.44 minūtes.
8: Jau pēc neilga brīža sāksies Līderi 2026 izaugsmas un iedvesmas fórums. Tiešraidi tu varēs vērot no 9.30 fórums Līderi LV mājaslapā. Un mēs fórumu līderi, radios konto fórumu līderi atbalst jau no pirmās dienas, jau no pirmā līderas gada. Un arī mēs ar Valdi pēc brīža jau dosimies uz Ķīpsalu, tad atstāsim tevi Kārļa gādīgajās rokās. Bet šobrīd mēs mēģināsim sazvanīt Solvita Kabakovs. Solvita ir fóruma līdera dibinātāja. Un galvenā līdera.
7: Fóruma līdera līdera.
8: Līdera, jā.
7: Manā.
9: Lada.
8: Labrīt, Solvita, labrīt.
7: Labrīt.
9: Labrīt.
8: Rita un Valdis no radios konto.
9: Jā.
7: Solvita, kā tev saulaina balss.
9: Bet tāda arī ir ārā diena šorīt.
8: Tāda ir šodien. Kāds tavs noskaņojums? Kā tavi lielā fóruma gaidīšanas svētki?
9: Nu, lielā fóruma gaidīšanas svētki ir beigušies, ja fórums ir klāt. Tā viena diena gadā, uz ko mēs visi strādājam un ceram un tiecamies ir pienākusi ar tik skaistu saulēnu rītu.
7: Un kā tu gatavojies? Jo es saprotu, nu, tas vecais joks par to, ka kā ir strādāt vienu dienu gadā.
8: Tas ir Valda joks, precizēsim, Valda vecais joks.
9: Tas ir kļuvis leģendārs.
8: Jā, leģendārais Valda vecais joks.
7: Es saprotu, ka izrādās, ka tā nav taisnība. Jā. Kā tu gatavojies tam visam?
9: Mēs gatavojamies visu gadu, katru dienu, un, protams, jo tuvāk nāk fórums, jo intensīvāk ir gatavošanās un intensīvākas ir sajūtas par to, ka tas ir tūliņ tepat un blakus, un jo smaidīgāks mēs kļūstam un mazliet arī nervozākas, bet ir brīnišķīgi, ka tā diena ir pienākusi, un brīnišķīgi, ka šodien mēs satiksim mūsu fantastiskās sievietes un spēsim viņām dot to brīnišķīgo svētku dienu, ko viņas visas ir pelnījušas.
7: Vai ir kāds nu, tāds jumta tēma vai šī gada?
8: Galvenais tas motīvs.
9: Šī gada galvenais motīvs ir par to, kā mums ir jāspēj apstāties, pamanīt skaisto sev apkārt, to pīstam sajust un satvert laimi katru mirkli un neatlikt to uz rītiem.
7: Oh.
8: Cik skaisti. Jautājums vēl savat no mūsu klausītājs Ainis. Nu, zin kā, mēs sākam jau 6:00 strādāt un mūsu klausītājs zina, ka mēs šodien drusku ātrāk no ēteru iesim prom. Un viņa vaicā, vai Evika Siliņa būs, jo tas esot galvenais jautājums, ko viņas ar draudzenēm esot apspriedušas, viņas šodien arī gatavojas jau braukt. Viņa saka, vai mēs zinām, nu tad mēs ar Valdi nezinām, mēs vaicāsim tev. Jo es saprotu, ka viena no pirmajām runātājām ir.
9: Jā, Erika Siliņa ir paredzēta kā pirmā runātāja uzreiz aiz atklāšanas uzrunas. Un Erika Siliņa ir apliecinājusi, ka viņa šodien būs.
7: Wow.
9: Viņa ir apsolījusi un viņa uzskata par lielu pagodinājumu šeit būt uzrunāt tik daudz sievietes kā sievietes un pastāstīt par to, ko tas nozīmē būt sievietē tādā turbulencē un kā saglabāt sevi un kā tādās stresa situācijās izdzīvot. Es domāju, ka tas būs brīnišķīga uzruna.
8: Ļoti aktuāla tēma. Jā. Paldies tev, Sovit, paldies, un tad tiekamies jau pavisam drīz. Mēs ar Valdi tulīt lēnām posīsimies uz Ķīpsalas pusi.
9: Es jūs ļoti gaidu, un visi tie, kuri šodien nepošas uz Ķīpsalas pusi, es vēlreiz jūs aicinu pievienoties mums tiešsaistē un izbaudīt mirku foruma, arī neesot šeit uz vietas, lai saulītas spiedni tikai pie debesīm, bet šodien arī jūsu sirsniņās.
8: Mm. Es Savito gribu pateikt paldies par to, ka tu piedāvā šādu iespēju Latvijas sievietēm un arī vīriešiem, kuri vēlas paklausīties iedvesmojušas runas, piedalīties forumā absolūti bez maksas. Tātad jāiet uz forumas līderu mājaslapu un tur ir sadaļa tiešraide. Tajā jau no 9:30 varēs baudīt brīnišķīgu saturu. Paldies tev par to, Savita. Paldies.
7: Paldies
9: un uz tikšanos.
8: Savita Kabakova, foruma līdere.
7: Līdere. 48 minūtes.
8: Kārli, mēs tad nododam pulti tev, ja? Labrīt, ja? Mēs tam mainamies.
7: Līderu maiņa notiek.
8: Mhm.

7:50. Mēs vienu minūti Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokašņiem, Kurzemēm un vietām Latgalē pēcpusdienā. Vai pievakarī iespējams lietus un pērkona negaiss dienvidu austrumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un dienas soli bez nokašņiem gaisa iesils līdz plus 20 grādiem. 7:51 minūte. Labrīt, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radio Skontakt.

0: par svarīgo tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nacionālo bruņoto spēku naktī izsludinātais apdraudējums gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados ir beidzies. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka papildus informācija sekos NBS sociālo mediju kontos. Naktī tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Savukārt Rēzeknē šorīt mācību procesu un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. Sākotnēji pašvaldība informē, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Savukārt Lūdzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos. Tas nozīmē, ka pagaidām Lūdzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts, bet Krāslavas novada skolās mācību process notiks attālināti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas, par to vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš ir bloķēts kopš aptuveni 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste Salkrasti Duči un Salkrasti Sēja Ragana. Latvijā vairākās siltumnīcās un tuneļos sākusies zemiņu pirmās ražas ievākšana. Tomēr vēsa pavasara dēļ šogad ogas nogatavojas lēnāk nekā iepriekšējos gados un vairāki audzētāji pirmo pilnvērtīgo ražu sagaida nākamnedēļ. Tā atzinuši aptaujāties zemiņu audzētāji. Runājot par Latvijas zemiņu cenām, patlaban tās audzētavā svārstā no 10 līdz 15 eiro par kilogramu. Bet šovakar Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu ieskandinās 29. Gaujas plostnieku svētkus. Līdz svētdienai Strenčos notiek dažādi plostnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plostnieku satikšanās vietu. Radio Skondo.
1: Ja dod man būciņ, dod

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
6: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grillam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3,99 €. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, 2 veidi, 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
7: Elektrība, telefons, internets.
8: Ko tu tur skaiti?
7: Nu, savus rēķinus.
8: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
10: Pūkstens ir 8 no rīta, šodien ir piekdiena, 15. mājas Arita, Airita, Sofija un Taiga. Šodien finvārdu dienu, suminātas dāmas, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Pauss radios konto, tāpēc radios konto studijā, līdz pūksteni vieniem dienām no šī brīža. Kārlis Malkaus, labrīt!
11: Radio!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
8: 8:10, piektdiena, 15. maijas vakardien, vēlu vakarā tika aizdīts Eirovīzijas otrais fināls, un kā mēs vakarā rīt spriedām, šodien tikai viens jautājums, tika, netika. Atbilde ir netika, un arī visi portāli ir diezgan lakoniski pagaidām ar šo informāciju. 14. maija vēlā vakarā aizdīties Eirovīzijas pusfināls, kurā ar 9. kārtas numuru skatos kāpā arī mūsu atver, izpildot aizskatīšu no balādi ēnā no 15 valstīm, tālāk uz finālu tika 10. Bet ne, atver. Šogad Eirovīzija norisinājas jau 70. reizi, kas šogad padarīja īpašu svinīgu jubilejas gadu finālam, jau ir kvalificējušies Grieķija, Somija, Beļģija, Zviedrija, Moldova, Izraela, Serbija, Horvātija, Lietuva, Polija. Un vakarien vakarā vēl finālistiem pievienojās Bulgārija, Ukraina, Norvēģija, Austrālija, Rumānija, Malta, Kipra, Albānija, Dānija un Čehija. Mūs ir šogad paliekais strīps, bet par to nekas. Nākamgad būs labāk un dziesma bija skaista. Paldies atvarē. 8:11.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums dienu pārsvarā, bez nokrišņiem, Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā vai pievakarē iespējams lietus un pērkona gaisa. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienu, soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap 20 grādiem. 8 un 16 minūtes, redzēs konto, pagriez skaļā un dzied līdzi. Labrīt!

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.

0: cause my dreams are bursting at the seams.
1: Studijā un ar tevi kopā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnapredzes paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Rēzekne un Rēzeknes novadā līdz ar to nav spēkā rīta agrumā izsūtītā ziņas par atceltām vai attālinātām mācībām skolās. Arī Balvu novadā mācības notiek klātienē, ierastē režīmā. Krāslavas novadā šodien mācības notiks attālināti, savukārt Ludzas novadā lēmums par atceltām mācībām skolās paliek spēkā. Gaisa telpas apdraudējums ietekmēja arī vilcienu kustību. Apmēram 3 stundas kavējas dīzeļvilciens no Zilupes uz Rīgu, savukārt no Indras vilciens brauc ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Kopumā apdraudējuma situācija ilga 5 stundas. Šūna apraides paziņojums par apdraudējumu tika izsūtīts pulksteni 1:43 Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā. Par citiem notikumiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Bet jau rīt un parīt notiks lielākie skriešanas svētki. Rimi Rīgas maratons Rīgas ielās notiks jau 36. Reizi, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu, vairāk nekā 45 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. To intervijās konto mediju grupai pastāst tie Rimi Rīgas maratona organizātoru komandas vadītājs Aigards Norts.
2: Es ieteiktu sekot līdz pirmkārt jau Veizi, kur būs visas iespējas uzzināt labākos maršrutus, kā izbraukt Rīgu. Un otrkārt, sekot Rimi Rīgas maratona mājaslapā, kur var ļoti detalizētās kartēs iepazīties, kas tad ir ciet, kurās vietās varbūt ir satiksme atvērta. Noteikti aicināt tos, kas varbūt neskrien svētdienā, pilnīgi noteikti arī nākt ielās un just līdz pie brīvas pieminekļa, kur būs simtiem dziedātāju un dejotāju. Tā vien atbalstīs skrējies gan pie Dailes teātri, kur būs karnevalu jūsu koncerts.
1: Tā Rimi Rīgas maratona organizātora komandas vadītājs Aigars Norts. Un kā prognozēja sinoptiķi, nedēļas nogalē Rīgā saglabāsies daļai mākoņains laiks un pa laikam gaidāms lietus. Sestdien gaisa iesils līdz plus 19 grādiem, bet svētdien līdz plus 13.
3: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
5: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums dienu pārsvarā bez nokrišņiem Kurzemē un vietām Latgalē pēcpazienā vai pievakarē iespējams lietus vai pērkona negaiss arī. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 par kādu grādu siltāks kā vakar piekrastē mazliet vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra pa dienas vidu būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 10, Zemgalē 7, 9, Kurzemē 8 grādi pie jūras vietām un tikai 5. Vidzemē plus 4 plus 9, Latgalē plus 5 plus 9 grādi. Pulkstens ir 8 un 32 minūtes.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
4: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 8:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem nedēļas nogalē, kas galvaspilsētā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no 110 pasaules valstīm. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piekdienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgts konkrētos laika periodos, atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra Krasnalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citviet galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Pat gaidāmas ievērojumas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos un grafikos. Plašāka informācija mājaslapās riga.lv un rigassatiksme.lv. Vēl sestdiena 23. maijā no 18:00 līdz 24:00 muzeja nakts laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja apmeklēt Rācinavu un apskatīt domas galvenās telpas, sēžu zāli, mēru un vicemēru kabinetus, karogu balkonu, gada rīdzinieku sienu un citas vietas. Rīgas 825. Jubilejas gadā Rācinavu apmeklētāji būs aicināti piedalīties radošās aktivitātēs, izmēģināt mēru krēslu, kā arī nofotografēties mākslīgā intelekta fotodarbnīcā, bet tas nākamnedēļ. Rīgas pašvaldība atgādina, ka litija baterijas nolietotos mobilos tālruņus, portatīvos datorus, e-cigaretes un citas ar litija akumulatoriem aprīkotas ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkrituma konteineros, un tam ir domāti īpaši savākšanas punkti. Nepareizas šķirošanas dēļ aizdegas ne tikai atkrituma vedēja kraus, bet arī atkrituma konteineru novietnēs, kas var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību un arī drošību. Baterijas, vecus mobilos telefons un citu elektrotehniku iespējams nodot bez maksas vairākos oficiālās savākšanās punktos visā pilsētā. Plašāk informācija riga.lv. Martā Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojas 10,3 miljonu pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Populārākais starp autobusiem bijis 3. maršruts, trolejbusiem 15. maršruts, tramvajiem 1. maršruts. Plašāka informācija par Rīgas satiksmes piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem vienmēr var saņemt mājaslapā rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:45 minūtes. Latvijā šodien būšot neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, Kurzemē un vietām Latgalē. Pēcpusdienā vēl pievakarē iespējams lietus un arī pērkona negūs negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 20 grādiem. Pagriez skaļāk un dzied līdz. Tavs radio skonto. Labrīt. Visapkārt labrīt piekdienā.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:49 minūtes. Auns šodien jutīsies enerģisks un motivēts paveikt vairāk nekā parasti darbā vai ikdienas pasākumos un pienākumos iespējams situācija, kas prasīs ātru reakciju. Vērsis. Šī diena būs piemērota mierīgai un pārdomātai rīcībai, var sajust vēlmi vairāk laika veltīt sev un savam emocionālajam komfortam. Dvīņi. Šodien tavā ikdienā netrūks komunikācijas un jauna iespaida, kāda saruna var izrādīties daudz nozīmīgāka nekā sākumā šķiet. Vēzis. Emocijas šodien būs īpaši izteiktas, tāpēc vēlēsies vairāk miera un stabilitātes. Kāds tūs cilvēks var meklēt tavu padomu vai atbalstu darba vidē, svarīgi būs neuzņemties pārāk daudz pienākumu vienlaikus. Lauva. Šodien vēlēsies atrasties uzmanības centrā un just apkārtējo novērtējumu, var saņemt pozitīvas ziņas, kas uzlabos noskaņojumu un dos arī papildu motivāciju. Jaunava. Šī diena būs piemērota praktiskiem darbiem un ikdienas jautājumu sakārtošanai, spējas koncentrēties uz svarīgāko un izvairīties no liekiem konfliktiem. Attiecībās vēlēsies lielāku skaidrību un stabilitāti. Svari. Šodien īpaši svarīgi būs harmonija un līdzsvars attiecībās. Var izvēlēties izvairīties no spriedzes un vairāk pievērsties pozitīvām emocijām, darbā vai ikdienā palīdzēs spēju darboties un rast kompromisus. Skorpions šodien ar savu intuīciju, kas palīdzēs pamanīt lietas, kurām citi nepievērsīs uzmanību. Vari sajust vēlmi vairāk laika pavadīt vienatnē un pārdomāt notiekošo attiecībās, svarīgi būs izvairīties no greizsirdības. Strēlnieks. Šī diena nesīs vēlmi pēc pārmaiņām un jauniem iespaidiem, vai spontāni pieņemt kādu lēmumu par kādu braucienu vai jaunu aktivitāti. Mežāzis. Šodien vairāk koncentrēsies uz pienākumiem un ilgtermiņu plāniem. Darba jautājumos iespējams progress un arī pozitīvas ziņas attiecībās vēlēsies vairāk miera. Ūdensvīrs. Šodien tavā prātā būs daudz ideju un vēlme izmēģināt kaut ko jaunu. Kāda nejauša tikšanās vai saruna var iedvesmot pārmaiņām. Attiecībās svarīgi būs savstarpēji uzticēšanās un brīvība. Un visbeidzot zivis. Šodien vairāk pievērsīsies savām emocijām un iekšējām sajūtām. Var sajust nepieciešamību pēc miera un harmoniskas atmosfēras attiecībās iespējami īpaši sirsnīgi un īpaši romantiski brīži. Lai mums jauka! Diena 12 pa 13 dažādos veidos. Šorīt Radio Skondo saka paldies portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžu stāvokļu skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skondo uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skondo uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāj patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
3: Radio Skondo.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: studijā un ar tevi kopā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, tā paziņojuši Nacionālajie bruņoties spēki. Naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnapredzes paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālajie bruņoties spēki informē, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Rēzekne un Rēzeknes novadā līdz ar to nav spēkā rīta agrumā izsūtītā ziņas par atceltām vai attālinātām mācībām skolās. Arī Balvu novadā mācības notiek klātienē, ierastajā režīmā. Krāslavas novadā šodien mācības notiks attālināti, savukārt Ludzas novadā lēmums par atceltām mācībām skolās paliek spēkā. Gaisa telpas apdraudējums ietekmēja arī vilcienu kustību. Apmēram 3 stundas kavējas dīzeļvilciens no Zilupes uz Rīgu, savukārt no Indras vilciens brauc ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Kopumā apdraudējuma situācija ilga 5 stundas. Šūna apraides paziņojums par apdraudējumu tika izsūtīts pulksteni 1:43 Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas. Novadā. Par citiem notikumiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Bet jau rīt un parīt notiks lielākie skriešanas svētki. Rimi Rīgas maratons Rīgas ielās notiks jau 36. Reizi, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu, vairāk nekā 45 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. To intervijās konto mediju grupai pastāst tie Rimi Rīgas maratona organizātora komandas vadītājs Aigars Norts.
1: Es ieteiktu sekot līdz pirmkārt jau veizi, kur būs visas iespējas uzzināt labākos maršrutus, kā izbraukt Rīgu. Un otrkārt, sekot Rimi Rīgas maratona mājaslapā, kur var ļoti detalizētās kartēs iepazīties, kas tad ir ciet, kurās vietās varbūt ir satiksme atvērta. Noteikti aicināt tos, kas varbūt neskrien. Svētdienā pilnīgi noteikti arī nākt ielās un just līdz pie brīvas pieminekļa, kur būs simtiem dziedātāju un dejotāju. Un atbalstīs skrējies gan pie Dailes teātri, kur būs karnevalu jūsu koncerts.
0: Tā Rimi Rīgas maratona organizātora komandas vadītājs Aigars Norts. Un kā prognozēja sinoptiķi, nedēļas nogalē Rīgā saglabāsies daļai mākoņains laiks un palaikam gaidāms lietus. Sestdien gaisa iesils līdz plus 19 grādiem, bet svētdien līdz plus 13. Radio Skondo.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienas tā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
5: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles – tikai 149 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu – 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joints šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: O oh, jā.
11: Salga vafeliņš.
12: Un te jau salga kvadrātiņš.
13: Mums garšo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
14: Salga.
15: Šodien piekdiena 15. Maijs pulkstenis šobrīd 9 no rīta. Arita, Airita, Sofija un Taiga svin vārda dienas, suminātas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem cimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijās šorīt un vēl līdz pulkstenim vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt!

0: 9:09 minūtes tavs radio skonto.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši turpina darīt!
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmu.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
13: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: Deviņi un 11 minūtes, piekdiena 15. Maijas. Kas tad mūs gaida brīvdienās, ja skatās no meteoroloģijas viedokļa, jeb par laika apstākļiem? Sestdienas naktī vietām rietumos, bet dienā jau daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgas lietas, dažviet arī stipras lietas gases un pērkona negaiss, negaiss laikā brāzmaiņas vējuši. Naktī vietām austrumos sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību. Svētdiena lielā teritorijas daļā. Atkal ies pāri lietus mākoņi, kur pavadīs arī pērkondāri. Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs starp plus 5 un plus 10 grādiem, bet daļā Latvijas gaisa sadzisīs līdz plus 2 plus 4 grādiem. Salma gluži nē. Dienakts gaišajās stundās termometrs stabiņš sasniegs 16-21 grādu atziņu Kurzemē, īpaši piekrastēs vien pēsāks plus 11 plus 16. Nākamās nedēļas sākumā laiks arī būs nogrišņiem bagāts, bet jaunās nedēļas turpinājumā nesīs arī sausāku un saulaināku laiku. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās dienas plašākajā teritorijā. Gaiss iesils virs plus 20 grādiem. Tā kā skaists pavasaris mums gaida brīvdienā. 9:12 minūtes tavs radio skonto. Labs rīts visiem, kas modušies.

9:16 minūtes no laikas ziņas par šodien. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums dienas soli pārsvarā bez nokrišņiem Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā vai pievakarē iespējams lietus ar pērkonu negaišu. Lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra +16 + +21 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs 20 grādu atzīmi. 9:17 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radios konto sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku piedāvā konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens.
8: Viena jauka, bet pavisam jauka lieta. Iepriecināt mammu ar acu plakstiņu korekcijas operāciju plastikas ķirurģijas klīnikā plastikas ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam tu var aizpildīt konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens pieteikumu Radios konto LV mājaslapā, pastāstot, kā blefaroplastikas operācija uzlabot tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglot viņas ikdienu. Un vēl, kosmētiskā acu plakstiņa operācija likvidē liekos taukus pilventiņus un grumbas apakšējo plakstiņu noslīdējošo ādu, maisiņu zem acīm, kā arī savēlka augšējo plakstiņu ādu. Klīnikas speciālisti pārzina plašu metožu klāstu un iesaka katram pacientam piemērotāko procedūru. Tātad mājaslapā radioskontā.lv aizpilda konkursa pieteikumu Manas māmiņas sapņu skatiens un operācija bez maksas tavai māmiņai. Varbūt uzvarētājs tiks paziņots 28. maijā.
7: Manas māmiņas sapņu skatiens konkursa pieteikuma aizpildi radioskontā.lv. Konkursa sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku. Uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Gīlis LV. Ārstniecības iestādes kods 01006630.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: par aktualitātēm tev vakar pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šonakt Rēzeknes balvu Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Apdraudējums pie robežas gaisa telpā ir beidzies un kopumā apdraudējuma situācija ilga 5 stundas. Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka tika aktivizēti NATO-Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Gaisa telpas apdraudējums ietekmēja arī vilcienu kustību. Apmēram 3 stundas kavējas dīzeļvilciens no Zilupes uz Rīgu, savukārt no Indras vilciens brauc ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Bet Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām bija apturējusi gaisa satiksmi sakarā ar brīdinājumu par iespējamu dronu. Lidosta informē, ka traucējumu dēļ šodien lidojumi kavēsies un tiks atcelti. Veidot jaunu valdību dažus mēnešus pirms vēlēšanām nav tā iedzīgākā situācija ne partijām, ne sabiedrībai. Taču nozīmīgu lomu esošajā politiskajā situācijā nospēlēs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijiem vērtēja bijušais valsts prezidents jurists Egils Levits. Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Latvijā vairākās siltumnīcās un tuneļos sākusies zemeņu pirmās ražas ievākšana, tomēr vēsā pavasara dēļ šogad ogas nogatavojas lēnāk nekā iepriekšējos gados. Bet runājot par Latvijas zemeņu cenām, pat labam tās audzētavās svārstās no 10 līdz 15 eiro par kilogramu. Latvijas pārstāve dziedātāji atvar ar dziesmu Ēnā, Austrijas galvaspilsētā Vīnē vakar neiekļuva Eurovīzijas dziesmu konkursa finālā. Un vēl īsi par sportu. Rīgas zeļi vakar ar uzvaru izšķirošajā mačā pārspēja VF Rīga sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu ar 2-1 un izcīnīja Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Savukārt zelta mačā Ventspils šodien Latvijas basketbola līgas finālsērijas 4. Mačā uzņems Valmiera Glāsvidzemes augstskola, kas uzvaras gadījumā kļūs par Latvijas čempioni. Un vēl šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrhe un Friburā sāksies Pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks sestdien pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Latvijas šodien pārsvarā neliels mākoņu daudzums un pārsvarā bez nokrišņiem Kurzemiem un vietām Latgalē pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra par pāris grādiem siltāka kā vakar plus 16 plus 21 grāds. Rīgā būšot neliels mākoņu daudzums un diena būšot bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 12, 13, Kurzemē 13, 14, Vidzemē 11, 13, Latgalē 11, 12 grādu silts. Pulkstens ir 9 un 30 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegari.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
3: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīna komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
6: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
9: Radio Skondo.
10: Deviņu un 42 minūtes.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem kurzemē un vietām Latgalē. Pēcpusdienā iespējams lietus ar pērku un negaišu. Gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Sprīgā neliels mākoņu daudzums dienu sola bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs šo tap 20 grādiem. 9:45 radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Labrīt!

0: par aktualitātēm te vakar pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šonakt Rēzeknes balvu Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Apdraudējums pie robežas gaisa telpā ir beidzies un kopumā apdraudējuma situācija ilga 5 stundas. Nacionālie bruņoties spēki informēja, ka tika aktivizēti NATO-Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Gaisa telpas apdraudējums ietekmēja arī vilcienu kustību. Apmēram 3 stundas kavējas dīzeļvilciens no Zilupes uz Rīgu, savukārt no Indras vilciens brauc ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Bet Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām bija apturējusi gaisa satiksmi sakarā ar brīdinājumu par iespējamu dronu. Lidosta informē, ka traucējumu dēļ šodien lidojumi kavēsies un tiks atcelti. Veidot jaunu valdību dažus mēnešus pirms vēlēšanām nav tā jēdzīgākā situācija ne partijām, ne sabiedrībai. Taču nozīmīgu lomu esošajā politiskajā situācijā nospēlēs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijiem vērtēja bijušais valsts prezidents jurists Egils Levits. Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Latvijā vairākās siltumnīcās un tuneļos sākusies zemeņu pirmās ražas ievākšana, tomēr vēsā pavasara dēļ šogad ogas nogatavojas lēnāk nekā iepriekšējos gados. Bet runājot par Latvijas zemeņu cenām, pat labāk tās audzētavās vārstās no 10 līdz 15 eiro par kilogramu. Latvijas pārstāve dziedātāja atvar ar dziesmu Ēnā, Austrijas galvaspilsētā Vīnē vakar neiekļuva Eurovīzijas dziesmu konkursa finālā. Un vēl īs par sportu. Rīgas zeļi vakar ar uzvaru izšķirošajā mačā pārspēja Vef Rīga sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu ar 2-1 un izcīnīja Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Savukārt zelta mačā Ventspils šodien Latvijas basketbola līgas finālsērijas 4. Mačā uzņems Valmiera Glāsvidzemes augstskola, kas uzvaras gadījumā kļūs par Latvijas čempioni. Un vēl šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrhe un Friburā sāksies Pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks sestdien pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta? Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes Rifs LV.
9: Piekdiena 15. maijas, pulkstens ir 10 no rīta. Labrīt, visapkārt šis ir Radio Skonto studijā līdz pulksteni vieniem dienā. Šodien Kārlis Malkaus, labrīt vēlreiz. Vēlāks labrīt Aritai, Airitai, Sofijai un Taigai dāmām šodien vārdien. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā.

10 un 11 minūtes stāvus radio skontā. Pagriez skaļāk un cieta līdzi. Grupa Tums ar dziesmu katram savu Atlantīdu.

0: 10 un 19 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Uzreiz pēc tam radios konto ētra Elvis Preslīs ar
1: Ošu kapu.
2: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums un diena pārsvarā bez nokrišņiem, Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona un negaiss. Lēns, mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā būšot neliels mākoņu daudzums un būšot bez nokrišņiem, gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 12, 13, Kurzemē 12, 14, pie jūras Kolkā. 1 plus 10. Vidzemē plus 12 plus 14, Latgalē plus 11 plus 12 grādi.
2: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Radios konto.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
5: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
3: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
6: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespiena sieriņš baltai. Vaniļas vai šokolādes 38 grāmi, divi veidi 39 centi Aibe, vienmēr par okai
7: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro Viss, kas tev jādara jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu Īstais brīdis pārnāk pie LMT Vairāk LMT LV
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši, turpina darīt!
10: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
11: Tikai līdz šīs nedēļas beigām. Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm. Un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm. Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
14: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
13: Ar mūzikas skaņām.
14: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
15: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All-in-One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 eiro. Maksimā.

Harijs Nilsons ar Without You. 10:35 ar labu mūziku tev darbdienu. Paies ātrāk. Tavs rādījos konto. Un Rikē Poveri ar Voulez-vous danser?

0: 10:39 minūtes tavs radio skontā, pēc nelielā mirkļa mums ēterā arbūzu cukurs. Harry Styles ar Watermelon Sugar. Radio skontā.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2 eiro 99. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, eiro 69. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Rad uzdāvinā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
6: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
8: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
9: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Stop sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2 eiro 59 centi un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šorīt teica Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokkrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Maijs ir eksāmenu laiks skolās un augstskolās, kad jaunieši saskars ar paaugstinātu slodzi un īstermiņa stresu. Tomēr stress jauniešu vidū nav tikai sezonāla parādība un kopumā visaugstākais stresa rādītājs ir tieši jauniešu vidū. 77% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Tos konto mediju grupai pastāstīja Eiro aptieka farmācijas kvalitātes vadītāja Loreta Rutkowska.
1: Stress var izpausties arī kā trauksme, miega traucējumi, nogurums, grūtības koncentrēties, pieņemt lēmumus, kas savukārt var vēl tālāk novest līdz fiziskiem simptomiem, kā piemēram galvas sāpes, sirds, klausas un muskuļu saspringums. Tāda pirmā lieta – atcerēties par sabalansētu uzturu, fiziskas aktivitātes, pilnvērtīgs miegs. Ja šis nepalīdz un tu tomēr izjūti šo stresu ilgtermiņā, var lietot B grupas, vitamīnus, magniju, dažādi ārstniecības augi, kas palīdz nomierināties, piemēram, baldarjānas. Savukārt ir jāatcerās, ka stresi pārāk ilgstoši un izpauš arī varbūt kā panikas laikums ir obligāti jāvērš pie ārsta vai jākonsultējas farmacētu.
0: Tā Eiro aptiekas pārstāve Loreta Rutkowska, kur arī atgādina par stresa apstākļos izmantotām īsām pauzēm, kas palīdz atjaunot koncentrēšanās spējas. Sākoties jaunajai peltsezonai, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās un secināts, ka tajās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Latvijā šobrīd ir 61 oficiālā peldvieta.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija čedaras sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krēma XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
2: Ārstniecības iestādes kods 01006632.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Ko viņa darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
9: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
10: Piekdiena, 15. maija, stāvus radios konto. Tālruņa numurs studijā 67-22-88-55. Īziņa un WhatsApp numurs 27-22-88-55. Sveiki, labrīt. Par mūziku līdz pulksteni vieniem dienā šodien gādās Kārlis Malkovs.

3 minūtes pāri 11. Tavs radios kontā. Un Krišs Normans ar Some Hearts are Diamonds. Uzreiz pēc tam One Republic kopā ar Timberland. Un Apologize.

Filda ar Unwritten. 11.17. Pats minūtes savas rādījos konto. Līdz laika ziņām Killer Roy un Justins Bieber ar Stay.

0: 11 un 20 minūtes.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien Kurzemē un vietām Latgalē. Pēcpusdienā iespējams lietus un varbūt arī pērkona gaisa. Putīs lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra solīs starp 16 un 21 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienu bez nokrišņiem gaisa iesaušot līdz plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 14, 16, Kurzemē 14, 16, kaut kā 11 grādu. Vidzemē plus 13, plus 15 pie jūras. 16, 17 grādi, Latgalē plus 13, plus 14.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro, spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
13: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
14: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!

Pūkstens ir 11:29 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Klausies Radio Skonto un Dakota ar dziesmu. Dzeltenie aizkari.

0: 11.38 minūtes pēc nelielā brīža rādījās konta vētrā OMDR, Sailing on the Seven Seas.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbojas.

0: Laiks, kad apģērbs kļūst par mūsu iekšējā miera spoguli, izvēloties toņus, kas iedvesmo jaunam sākumam un vasaras gaidām. Par aktualitātēm modes apcirkņos arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu peļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Vai tie ir jauni apavi?
10: Mm-hmm.
9: Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

Air Sailing on the Seven Seas. 11:46 minūtes. Tavs radio skonto. Var pagriezt skaļāk un var dziedāt līdzi. Var tāpat arī klusiņā. Renās Kaupers ar dziesmu Mazā bilža rāmītī.

0: turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Kā pirmie ar prezidentu tikās Saeimas frakcijas progresīvie pārstāvji. Pēc tikšanās tās vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Šuvājevs apgalvoja, ka kokrūpnieku skandāls iepriekš ticis piesakts, taču jaunajā valdībā tas nedrīkst atkārtoties. Viņa prāt ir jānodrošina, lai tiesību sargājošās iestādes veiktu rūpīgu un neatkarīgu izmeklēšanu, un šis jautājums nedrīkst tikt nolikts malā. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs atstādināts no amata uz 1 mēnesi, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā ziņās iepriekš stāstījām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā, Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Neraugoties uz iedzīvotāju izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītie naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā aģentūra Lete noskaidroja Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulaicīgi brīdinātu iedzīvotājus. Bruņotie spēki norāda, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās ir iespējama. Pārtikas un veterinārais dienas šodien līdz 18:00 vakarā austrumu pierobežas rajonos turpinās meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Lidmašīnas pārlidos Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Domas, fakti, uzskati. Kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
3: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
4: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GAIL Pharma Rīga.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
9: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis! Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
10: Doda jumts manai mājai.
11: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
13: Dienā pusdienlaiks, piekdiena 15. maijs, Harita, Airita, Sofija un Taigas vienvārda dienu. Sumināts dāmas, daudz laimes šīsdienas jubilāriem dzimšanas dienās, tavs radios konto, studijā līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārus Malkaus. Labdien, visapkārt veseli ēduši un labu apetīti!

Simply Red ar Stars. Pulkstenis šobrīd 4 minūtes pār 12. Tavs radio skan un tā. Un Sandra. Maria Magdalena.

12:13 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Agnes un Ainars Mielavs ar dziesmu. Tā.

0: 12:10 minūtes pēc laika ziņām rādījās konto ēterā Underdog Project ar Summer Jam.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokušņa Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā vai pievakarē iespējams gan lietus, gan pērku un negaisa. Bet pas pievakarē. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra solīdz starp 16 un 21 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienu bez nokrišņiem gaisa iesils līdz 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgulē plus 16, 18, Kurzemē plus 16, vietām bija jūras 1, plus 13. Vidzemē plus 14, plus 18, Latgalē plus 14, plus 16 grādi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
7: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazer operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
8: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
10: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
11: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
10: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
12: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.
14: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grammi skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grammi vītinātas desas fuet ar tītara gaļu paskat 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
15: Elektrība, telefons, internets.
16: Ko tu tur skaiti?
15: Nu, savus rēķinus.
16: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
17: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: 12:37 minūtes. Tā uzskādies tādā pēc smirkļa ar Hubstank un Reason.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Rīgas Zeļģis Finance vakar ar uzvaru izšķirošajā mačā izcīnīja OptiBet Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Bronzas sērijas izšķirošajā mačā Rīgas Zeļģi viesos ar 93-80 pārspēju VF Rīga. Sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu 2-1. Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa izcīņas rietumu konferences fināla vakar sasniedza Vegasas Golden Knights. Golden Knights sērijas sastajā mačā savā laukumā papildu laikā ar 5-1 pieveica Anaheims Ducks, tādējādi sērijā uzvarot ar 4-2. Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis Artūrs Rinkevičs šodien Ķīnā neiekļuva profesionālās pludmales volejbola tūres Challenge sērijas astotdaļfinālā. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 23. Numuru sacensībās izliktie Bedrītis Rinkevičs ar rezultātu 0-2 piekāpās austrāliešiem Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam.

0: Pirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzēriena eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls 12,99. Kompozīt materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
2: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Vislabāk tā, lai jauks brīvdienas iepriekšējās dažas stundas par mūziku radio skonto eterā rūpējās Kārlis Malkās. Atpušamies, tiekamies kaut kad nākamajā dienā. No manis vēl grupa Tums ar dziesmu, lai būtu tā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto. Šobrīd 12:47 minūtes.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS arī pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Nākamajai valdībai jānodrošina skaidru ekonomikas attīstības politiku, kas vērst uz Latvijas ekonomikas attīstību un spēju konkurēt. Aģentūrē Leta paud Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Viņš norādīja, ka aizgājušo valdību var raksturot ar pareiziem vārdiem un lozungiem, taču tiem nesakoja darbības. Rimi Rīgas maratons rīt un parīt Rīgas ielās norisināsies jau 36. Reizi, pulcējot rekordu lielu dalībnieku skaitu. Vairāk nekā 45 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Plašā starptautiskā pārstāvniecība apliecina maratona iešanu uz mērķi 4 gadu laikā nostiprināties Eiropas iekārojumāko skriešanas galamērķu galvgalī. Skonto mediju grupai pastāstīja Rimi Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Norts, kurš norāda ka transporta satiksme daudz viet būs slēgta, tomēr tā tiks atjaunota, iespējami operatīvi.
1: Es ieteiktu sekot līdzi pirmkārt jau Veizi, kur būs visas iespējas uzzināt labākos maršrutus, kā izbraukt Rīgu. Un otrkārt, sekot Rimi Rīgas maratona mājaslapā, kur var ļoti detalizētās kartēs iepazīties, kas tad ir ciet, kurās vietās varbūt ir satiksme atvērta. Noteikti aicināt tos, kas varbūt neskrien. Svētdienā pilnīgi noteikti arī nākt ielās un just līdzi pie brīvas pieminekļa, kur būs simtiem dziedātāju un dejotāju un atbalstīs skrējies gan pie Dailes teātra, kur būs Karnevala jūsu koncerts, ja jūs ieskrien trasē kaut kur sarunājat, kurā krustojumā, pie kuras ielas jūs viņus gaidīsiet, jo līdzjūti atbalsts ļoti patīkams.
0: Tā ir Rimi Rīgas maratona organizātora komandas vadītājs Aigars Norts.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% aplaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedaras sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krēma XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
12: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
13: Sveiciens piekdienā, sveiciens maija vidū oficiāli 15. maijā, kad Arita, Airita, Sofija un Taiga Svincova vārdu dienu, pulksten vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs. Tugušos turmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku un jācer, kā arī labu garstāvokli. Labu garstāvokli pilnīgi noteikti tev novēlē arī, kur tu būtu, ko darītu darbā, mājās, dārzā, automašīnā. Prieks, ka esam uz vienu viņu. Tepat arī paliekam.

13 un 14 minūtes, ja tev kāda ziņa zvani, tālrunis radios konto studijā 67228855, īziņām un WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video, mobilais pieejams 27 22 8855.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, vienīgi Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā iespējams lietus un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 21 grāds. Rīgā šodien daļai mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC – vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā Kimmel kvartālā.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Virši turpina darīt!
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēdz man uz ātri savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
9: e-leasings.lv.
10: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Mirds Zīvera ar dziesmu lūgums tavā rādies konto 13.30 minūtēs. Ja tev pusdienlaiks un padziedāt nevar, tad vismaz lai laba apetīta, lai garšīgas ēdienas.

0: 13:38 minūtes pēc brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju. Tā būs šī. Jā, jā, Adeles izsildījumā. Send my love to your new lover. Tavā radies konto. Paliekam kopā uz vienu viņu ar labi pazīstamu un mīļu mūziku.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru

0: Saglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
2: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
4: Elektrība, telefons, internets.
5: Ko tu tur skaiti?
4: Nu, savus rēķinus.
5: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
4: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

Līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz. Stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Ramona Plūme. Bet mēs tikmēr varam droši kopā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi diezgan labi zināmai dziesmai Astronauti. Radies kontaktā 8 stundas noslēgumā par to daļu Rīgas.

0: ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā, joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Likumsarga izmeklē iespējumu korupciju Paulas Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūra aģentūrai Lēta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Krimināla procesu uzrauga noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policijā aģentūrai Lēta komentārus nesniedza. Veselības aprūpes sistēmas gatavību krīzēm ir jāstiprina plānveidīgi, nodrošinot stabilu finansējumu, pietiekamus cilvēku resursus, kritisko medikamentu pieejamību, rezerves un ātrāku lēmumu pieņemšanu ārkārtas situācijās. Šodien diskusijā par veselības drošību uzsver veselības un drošības politikas eksperti. Pārtiks un veterinārais dienas šodien austrumu pierobežas rajonos turpinās meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Lidmašīnas pārlidos Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. PVD aicina iedzīvotājus nesatraukties un uzsver, ka lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Sākoties jaunajai peldu sezonai, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldu vietās un secināts, ka tajās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Mikrobioloģiskais piesārņojums nav pārsniegts nevienā ūdens paraugā, līdz ar to peldēties ir atļauts visās oficiālajās peldu vietās. Šodien Strenčos ar koru sadziedāšanās koncertu Teic, kur zeme skaistākā ieskandinās 29. Gaujas plosnieku svētkus. Kā vēstīts līdz svētdienai, Strenčos notiek dažādi plosnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plosnieku satikšanās vietu. Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā pasaules pirmizrāde piedzīvos režisora Edmunda Jansona filma Laimīgie. Ģimenes piedzīvojumu filmu demonstrēs festivāla programmā Annecy Presents. Tā ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrāde Latvijā piedzīvos 20. Augustā.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgrieziniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv
4: Brilles Filman
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
7: Ko viņi darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv
9: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
10: Nu jau divi pēcpusdienā, šodien piekdiena 15. maijs, Arita, Airita, Sofija un Taiga saņem mīļus sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, sveicienus arī visos citos svētkos. Studijā kopā ar tevi jau no pulksten vieniem Aleksandrs. Tugušajos novēl fantastisku dienu.

0: 272, 88, 55, tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvani vai raksti, ja raksti, tad īziņās un WhatsApp ziņās 272, 88, 55. Bet tagad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
1: Dienas kā asis sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikucī,

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, vienīgi Kurzemē un vietām Latgalē pēcpusdienā iespējams lietus un pērkonu negaiss. Lēns mainīgi virzienu vēju, gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 21 grāds. Rīgā daļai mākoņiens, jāsaka neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē un vietām arī valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus vai pērkonu negaiss. Gaisa temperatūra plus 5 plus 10 grādu robežās, bet valsts austrumos var būt augstāks. Rīgā naktī arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus rīta pusē, un gaisa temperatūra plus 9.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
9: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmsaimnieciskās darbības veicējiem.
10: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami, 3,99 €. Biespienas ieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi 39 €. Aibe vienmēr par okai.
11: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
12: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Vai tie ir jauni apavi?
14: Mm-hmm.
13: Un tā soma? Nopietni?
14: Jā, es to atradu Membershop LV.
15: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
16: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.

0: 14,39 minūtes. Līdz apsveikuma pastam palic pavisam nedaudz nepilnu stundi. Ja tev ir kāds, ko vēlēs šodien sveikt, tad sūti savu sveicienu e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv un 15.30 tas arī izskanēs. Pēc brīža mēs turpināsim ar kādu labu pazīstamu un mīļu melodiju, kāda tā būs, lai paliek neliela intriga, bet tagad nedaudz svarīgas informācijas.
1: Radios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Latvijas būvniecības nozarē šogad redzam izaugsme. Pirmajā ceturksnī būvniecības apjomi bija auguši par

0: Tieto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
1: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Mani sauc Andrs Šuvājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar kārti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068-302.
8: Domas, fakti, uzskati. Kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
9: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
10: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Piektdienā ļoti piestāvšīja dziesma Girls Just Wanna Have Fun. Radies konto viņos Sinijas Lapers izpildījumā arī izskanēja. Piektdienā gan nepiestāv bēdīgas ziņas, bet tāda man vien ir ienākusies. Man zvanīja tikko Lidija pirms brīža un viņa kopā ar dēlu bijuši veikalā, Berģos veikalā depo un ratos palicis maks ar visiem dokumentiem, tur, protams, tiesības, kredītkartes un tā tālāk un tā tālāk. Ar kaut kādu skaidru naudu, ko Lidija gan saka, nu atradējis to naudu var paturēt sev, bet atdot vismaz dokumentus būtu baigi svētīgi. Berģos veikalā Lidija, nē, bet Lidija zvanījusi dokumentu uz Māra Olekša vārdu. Tā kā, ja nu gadījumā tev ir izdevies atrast, nezini, kur likt, tad zvani uz radios konto, savadīsim tevi kopā un tic man gan Lidija, gan Māris būs ļoti priecīgi tikuši pie saviem dokumentiem atpakaļ. Bet mēs turpinām ar kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz stundas beigās Lauras Reiniks. Tu man esi viss, es tev apmulsis ar tādiem skaistiem romantiskiem vārdiem. Varbūt šodien kāds romantisks randiņš paredzēts vakarā, lai tas izdodas.

0: īsumā par aktuālo. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Nākamo valdību varētu piedāvāt vadīt apvienotās sarakstu deputātam Andrim Kulbergam, aģentūrai Lēta pauda politologs Ojārs Skudra. Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem paziņoja, ka nākamajā valdībā un koalīcijā nedrīkst strādāt personas, kuras, viņaprāt, ir politiski piesagušas tās augto kokrūpnieku skandālu. Progresīvo ieskatā tas ir šobrīd no amata atbrīvotais zemkopības ministrs Armands Krauze un demisionējusi ministra prezidente Evika Siliņa. Partija Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīs partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš norādīja, ka partijas mērķis esot uzvarēt rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās un nomainīt esošo Saeimu. Mais ir eksāmenu laiks skolās un augstskolās, kad jaunieši saskars ar paaugstinātu slodzi un īstermiņu stresu. Tomēr stress jauniešu vidū nav tikai sezonāla parādība un kopumā visaugstākais stresa rādītājs ir tieši jauniešu vidū. 77% iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Skonto mediju grupai pastāstīja Eiro aptieku farmācijas kvalitātes vadītāja Loreta Rutkovska.
1: Stress var izpausties arī kā trauksme, miega traucējumi, nogurums, grūtības koncentrēties, pieņemt lēmumus, kas savukārt var vēl tālāk novest līdz fiziskiem simptomiem, kā piemēram galvas sāpes, sirds, klauvis un muskuļu saspringums. Tāda pirmā lieta – atcerēties par sabalansētu uzturu, fiziskas aktivitātes, pilnvērtīgs miegs. Ja šīs nepalīdz un tu tomēr izjūti šo stresu ilgtermiņā, var lietot B grupas, vitamīnus, magniju, dažādi ārstniecības augi, kas palīdz nomierināties, piemēram, balderiānis. Savukārt ir jāatcerās, ka stresi pārāk ilgstoši un izpauš arī varbūt kā panikas laikums ir obligāti jāvērš pie ārsta vai jākonsultēs farmacētu.
0: Tā Eiro aptieka pārstāve Loreta Rutkovska. Onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem visā Latvijā bez maksas pieejama sociālā uzņēmuma Dvēseles miers 12 mēnešu psihosociālās rehabilitācijas programma, kurā iespējams saņemt ilgstošu garīgu un emocionālu atbalstu gan klātienē, gan attālināti. Programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem onkoloģiskas slimības laikā saglabāt iekšējo līdzsvaru, mazināt emocionālo spriedzi un stiprināt spēju pielāgoties dzīves pārmaiņām, ko rada diagnoze un ārstēšanas process.
2: Dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Augstais kāds.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Vēdera sāpes un krampi?
10: Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
11: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
12: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
11: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
12: Vairāk Ģimenes RIFS.lv.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē! Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
13: Piekdiena 15. maijs 15:00, joprojām studijā kopā ar tevi Aleksandrs. Tukšos novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darīt, pavadām lai kopā ar labu mūziku un atceramies šodien Arita, Airita, Sofija un Taiga saņem sveicienus vārda dienā tev, protams, daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien arī kādu viešņu mums studijā, iepazīstināšu nedaudz vēlāk, parunāsim par aktualitātēm. Nepaliek neliela intriga.

0: Kā solīts, mums šodien studijā ir arī kāda viešņa, ne bez iemesla, jo šodien ir starptautiskā ģimenes diena un, protams, ir svarīgi runāt par aktuālām lietām arī ģimenēm, un tāpēc pie mums studijā ir juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājs vietniece Katrina Zonne Kazaka. Katrīna, labdien!
1: Labdien!
0: Kā tu jūties šodien šajā saulainajā dienā?
1: Patīkami, būt priekš šeit.
0: Ok, labi. Šodien mēs, tā, kur man pazuda rekordu, runāsim par kādu aktuālu kampaņu, kas notiek, par ko tu arī mums esi gatava pastāstīt. Kas tā ir par kampaņu stāsti?
1: Nu, tā ir kampaņa, tiesības zināt un rast risinājumu, kas ir saistīta ar mērķi skaidrot situācijas, kurās mazāk aizsargātās personas var saņemt valsts apmaksātas juridiskās konsultācijas, lai risinātu savus juridiskos strīdus.
0: Tas nozīmē, nu kopumā tas mērķis ir informēt sabiedrību, ja, un tad skaidrot šīs te visas situācijas.
1: Jā, tieši tā.
0: Tev ir kāds piemērs varbūt, kāds nu, aktuālākais, kas visbiežāk tiek risināts?
1: Visbiežāk mēs pārsvarā saņemam iesniegumus ģimenes tiesību jautājumos. Piemēram, varu minēt to, ka pagājušā gadā mēs esam saņēmuši vairāk kā 1200 iesniegumus, un no kuriem 52% gadījumu lēmums tika pieņemts saistībā ar ģimenes tiesību jautājumiem. Līdz ar ko mēs esam konstatējuši, ka šī ir ļoti aktuāla tēma un ļoti pieprasīta sabiedrībā, un par to ir tiešām vērts runāt, jo strīdi šajos jautājumos ir visdažādākie.
0: Jā, tas ir skaidrs, un kas tajās situācijās var prasīt šo palīdzību, vienu pusi, otru pusi, visas puses iesaistītās bērnus, jūs arī pārstāvat?
1: Nē, palīdzību var prasīt gan māte, gan tēvs, piemēram, ja ir skar bērnu tiesību jautājumus, bērnu likumiskie pārstāvji bērnu vārdā var to darīt, tā kā, nu, principā visām pusēm, kas ir iesaistītas, ja viņas atbilst noteiktiem nosacījumiem, ir iespēja saņemt šo juridisko palīdzību.
0: Ok, kāpēc šāda kampaņa tiesības zināt un rast risinājumu vispār ir vajadzīga?
1: Tāpēc, ka pēdējie pētījumi rāda, ka cilvēki zina par šo pakalpojumu, bet apmaldās informācijā, kur to var saņemt, kā to var saņemt, kur ir jāvēršās, un tāpēc mēs vēlamies ar šo kampaņu vērst cilvēku uzmanību un informēt pēc iespējas plašāk par to, kā šo pakalpojumu var saņemt, kur vērsties un kāda ir kārtība, lai cilvēki zinātu, kur meklēt šo palīdzību.
0: Un ja jūs gribat dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem, tad palieciet kopā ar Radio Skonto, ja jau pēc dziesmas mēs par to arī parunāsim. Paldies tev, Katrīna!
1: Paldies.

0: Nu jau 12 minūtes pār trījiem šodien starptautiskā ģimenes diena, un tai par godu mēs arī izglītojam ģimenes juridiskos jautājumos. Nu, es, protams, mazāk, bet mūsu viešņa Katrīna Zonne Kazaka, kas ir juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājs viesniece, tad arī var vairāk izstāstīt, un te mēs jau aizkadrā sākām runāt, Katrīna, par to, cik lielā informācijas pārbagātajā laikmetā mēs dzīvojam, vai ne?
1: Jā, tieši tā.
0: Sociālajos tīklos, digitālie mediji, viss tiek pārpludināts ar informāciju, un tā ir arī viena no biežākajām problēmām, ka cilvēki kaut ko ir dzirdējuši par iespēju saņemt kaut kādu pakalpojumu, juridisko palīdzību, bet nezina, kā saņemt, un droši vien galvenais jautājums, kurš tad vispār var saņemt, kurš kvalificējas palīdzības saņemšanai, nu tā droši vien jānoformulē.
1: Jā, šis tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Juridisko palīdzību, kas ir valsts apmaksāta, var saņemt pirmkārt maznodrošināts vai trūcīgs maisaimniecības persons ar maznodrošināts vai trūcīgs maisaimniecības statusu. Persons, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā piemēram sociālas aprūpes iestādē esošas personas, kā arī personas, kuras stihisku nelaimju un nepārvaramas varas vai no tām neatkarīgu apstākļu dēļ ir nonākušas situācijā un materiālajā stāvoklī, kad nevar paši sevi aizstāvēt.
0: Tas nozīmē, ka visos šajos gadījumos, ja ir nepieciešama juridiskā palīdzība, var vērsties pie jums.
1: Jā, tieši tā, ja ir juridisks strīds un tas ir jārisina, tad var vērsties tiesu administrācijā, lai saņemtu šo pakalpojumu.
0: Tad tas tieši attiecināms uz ģimenes lietām.
1: Ģimenes lietām, bet ne tikai, Aha. arī citos strīdu kategorijās, protams, zaudējumu, parādu piedziņas lietas, maksātnespējas procesi, arī šajās, bet tā kā fokus šodien mums ir uz ģimenes dienu un ģimenes tiesības ir tās, ko mēs aptveram visvairāk.
0: Un tie tad, 52%,
1: jā,
0: kas bija iepriekš.
1: Tieši tā, tad mēs šobrīd akcentējam uz šo, bet principā tā ir ne tikai ģimenes tiesībās.
0: Labi, nu tad svarīgs jautājums, kur un kā var saņemt šo pakalpojumu, kur man jādodas?
1: Tātad, pakalpojumu saņemšanai ir jāvērš tiesu administrācijā. Tiesu administrācijā ir jāiesniedz iesniegums juridiskās palīdzības saņemšanai. To izdarīt ir pavisam vienkārši un ērti. Iesniegumu var iesniegt vai nu nosūtot pa pastu uz tiesu administrācijas adresi Antonijas iela 6 Rīga, apmeklējot klientu pieņemšanas punktu Raiņa bulvārī 15 Rīgā, kur arī darbinieks palīdzēs aizpildīt iesniegumu, izstāstīs citu informāciju par pakalpojumu saņemšanu, kas ir ļoti noderīgi, kā arī parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz iestādes e-pasta adresi pasts@ta.gov.lv vai iestādes e-adresi. Un vienlaikus arī diezgan svarīgi ir ņemt vērā, ka mūs var sasniegt arī pa kanāliem, piemēram, zvanot uz mūsu bezmaksas informatīvo tālruni, kur mēs sniegsim informāciju par to, kas var saņemt pakalpojumu, kā var saņemt pakalpojumu.
0: Nu, ja nav pārliecība kaut kā.
1: Tieši
0: ja,
1: tā, var mierīgi zvanīt, mēs visu precizēsim, un šis telefona numurs, uz kuru var zvanīt, ir 800 0018 01.
0: Jā, tā. Vai ja kādam patīk labāk, tad var teikt 800 01 801.
1: Jā, tur
0: var spēlēties, bet nu internetā arī to visu informāciju var atrast. Es starp citu redzēju, ka arī kaut kādi pasākumi tiek plānoti gan Valmierā, gan Alūksnē, kur tad tiek skaidrots par visiem šiem jautājumiem.
1: Jā, tieši tā.
0: Tu arī piedalīsies šajos pasākumos?
1: Es personīgi pati nē, bet šie pasākumi jātiek organizēt sadarbībā ar Tieslietu ministriju, un tad mēs kopsakarā veidojam 8 ciklu pasākumu pa visu Latviju, lai pēc iespējas aptvertu plašāku reģionu, kur cilvēki tiek informēti par šo pakalpojumu. Jā, tuvākais būs 21. maijā Valmierā, kas ir nākamnedēļ, un tad divi no pasākumiem būs jūnijā. 8. jūnijā būs Daugavpilī un 16. jūnijā būs Alūksnē.
0: Ok, labi. Nu, paldies tev šodien, ka tu atnāci pie mums un izstāstīji par šo te projektu, tiesības zināt un rast risinājumu, ja tā to var nosaukt, projekts, ja kampaņa, informatīva kampaņa,
1: jā. Eiropas Savienības fonda projekta ietveros.
0: Paldies, ka jūs darāt šo darbu, paldies, ka jūs palīdzat, un es saprotu, tas bez maksas sanāk.
1: Nu, valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, jā, to apmaksā valsts personām, kuras es jau iepriekš nosaucu, un jā. Ja ir strīdu situācijas, jā, valsts jā. Apmaksāts pakalpojums.
0: Mēs to tā skaļi nenosaucām nevienā brīdī, jā. Bet ja kādam likās, tas tur jāmaksā vai nav jāmaksā, tad, ja jūs atbilstat visiem kritērijiem, tad par šo pakalpojumu samaksā valsts. Paldies, Katrīna, ka tu atnāci šodien.
1: Paldies, ka aicinājāt.
0: Jā, ņem par labu šodien par godu starptautiskajai ģimenes dienai. Mēs runājām ar juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece Katrīna Zonne Kazaka par šo kampaņu tiesības zināt un rast risinājumu. Protams, mēs novēlam visiem, lai pēc iespējas mazāk problēmu.
1: Tieši tā.
0: Bet ja tās rodas, tad ir jāvēršas
1: tiesa administrācijā.
0: Tieši tā.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē un arī vietām Austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus vai pat pērkona negais. Dažviet migla, tas vairāk uz Vidzemi Latgali, lēns mainīgi virzienu vēšu un negaisa laikā iespējams brāzmaiņas vēšu. Gaisa temperatūra šonakt plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, Rīgā šonakt mainīgs mākoņu daudzums, no rīta iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra plus 9 plus 10 grādi. Rītdienā Latvijā tiek prognozēts pārsvarā mākoņains laiks, tomēr vietām skaidrosies un uzspīdēs saule, saka sinoptiķi. Sakot no pēcpusdienas vietām īslaicīgs lietus vai pērkons, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās vienīgi jūras piekrastē būs vēsāks, 1 plus 10 plus 14 grādi. Rīgā lielākoties mākoņaina diena, pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnāk pie LMT. Vairāk LMT LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
6: Stāvu benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
7: Čau, ko tu?
6: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaļruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
8: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
11: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā nodokļi bez panikas. 17. sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien piekdienā 15. maijā Arita, Airita, Sofija un Taiga saņem sveicienus vārda dienā. Aritas Latvijā ir 596. Viņai grūti atkāpties vai pieļaut, ka citi par viņu lēmīgi. Viņa mīl komfortu, bet ja nav komforta, tad samierinās tik un tā un apkārtējos uz tur možu garu. Airita, 190 Latvijā, atklāta un bezbailīga. Airitas dzīve rikā pa viņiem te augšā, te lejā. Sofija, 6338 Latvijā, ir par sevi pārliecināta, neciešie kāds oponē viņas priekšstatiem vai iedomām. Izjūtas viņai mainās ar tādu ātrumu kā filmās, kad kino kadri slīd bez mitas. Te var būt ļauna un naidīga, tad kaut izplūst nožālā par savu nesavaldību. Tik dažādi var būt Sofija. Un Taiga, viņa šūpulī ieliktas darbības alkas celt un bēgt no apkārtnes. Ja ģimenes dzīve irst, viņa iziet no situācijas ar skurbinoši fanātisku grivas spēku. Sveiciens gaviļniecēm šodien vārda dienā, dubulto vārdu nesātājā Marija, alternatīvo vārdu nesātājā Marija. Un dzimšanas dienā, protams, tev arī sirsnīgi sveicieni, tāpat arī sveiciens uz vārda dienā šodien. Maģuļi, stankas, springi, madernieki, mazuļi, razgaļi, sukulovski, svin savu uzvārdu dienu, tā rakstīts lielajā uzvārdu kalendārā. Mums ir arī vairāk īpašie sveicieni, un pirmais sveiciens daļēji arī kā aicinājums saistībā ar klases salidojuma organizēšanu. Sveicam un aicinām ieklausīties Rīgas 4. Vidusskolas A klases absolventus, kuri beidza skolu 1976. Gadā. Priecāsimies satikt visus, kuri mācījušies Rīgas 4. Vidusskolas A klasē laikā no 1965. Līdz pat 1976. Gadam. Zvaniet, draugi! Šeit arī telefona numurs ir atstāts ar atļauju to nolasīt 2923-3218. Sveiciens visiem, kas plāno apmeklēt šo skaisto notikumu. Tāpat, rekurīve te raksta, mani vecāki šodien svin zelta kāzas, 50 gadu jubileju. Šodien viņiem arī skaista diena, noteikti gribas arī sveikt. Mīļie vecāki, Silvija un Rolanda. Sveicieni zelta kāzi jubilejā. 50 gadi kopā ir brīnums, ko esat radījuši ar savu mīlestību un pacietību. Paldies, ka esat mans drošais patvērums un viss skaistākais paraugs dzīvē. Sveic, meita Iveta. Vēl šodien saulainajā dienā Zanda raksta vēlos nosūtīt sveicienus Guntaram Pavāram. Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā. Prieku, laimi, mīlestību un veselību, lai tavi sapnīši piepildās. Sveiciens sūta Radi no Auces. Un vēl rekur mums raksta... Kas mums raksta? Grib apsveikt savu dāmu, viņai šodien dzimšanas dienu. Daudz laimes, baiba, dzenīti no smiltenes, lai viss dzīvē izdodas. Daudz laimes, baiba. Nav parakstījies tikai tas sveicējs, bet, nu, baiba, tavs vīriets droši vien, ja jau sveic savu dāmu. Vēl pilnīgi noteikti jānodot sveicienu šodien Robertam Lejasmejeram, mūziķis, kas laik pa laikam skan arī šeit pie mums DJs ar saviem skandarbiem. Vēl ir arī jāsveic šodien pilnīgi noteikti aktieris Ivars Krastiņš dzimšanas dienā un kino režisors, kino producents Andrejs Ēķis daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien arī Līga Rīderis, viens savu dzimšanas dienu dziedātāju, un sveiciens, rekur vēl viens īpašs sveiciens, šodien mums ir Jekaterinai Romaņenko. Daudz laimes dzimšanas dienā šodien, pavasaris ir pilnīgi noteikti tavs laiks, jo tu jebkurā gada laikā ziedi koši kā pavasarī. Cik skaists sveiciens. Draugi un rādi novēlu sirsnīgu iekāpšanu jaunajā desmitgadē. Tāds jaudīgs apsveikuma pasts mums šodien sanāca piekdienā. Nākamais apsveikuma pasts būs rīt sestdien ap 12.30. Sveicienus atgādinu pieņemam e-pastā sveiciens@radioskonto.lv.

0: Uz tikšanos, tavs Latiņš. Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. Jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv. Oh!

Ramona Blūma jau ir sagatavojusi jaunākās ziņas, ar tām tevi iepazīstinās jau pēc šīs skaistās dziesmas, ko varam visu kopā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Šeit studijā ar tevi kopā es Ramona Plūme, gatava vēstīt gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Līkumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paulas Radiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūra aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Sradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprināja, ka pamatojoties uz procesu virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klinikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Nacionāla apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidu uzticētu citam politiskiem spēkam, sacījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Viņa akcentēja, ka tikšanās laikā pārunāti gan tuvākie darbi, gan paredzētais laika ietvers valdības veidošanas procesā. Pēc kārtējā šūnu apredzes paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Balvu novada pašvaldība šorīt bija vienīgā no pašvaldībām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne pašvaldības mājaslapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Savukārt pārējās pašvaldības informēja gan par izsludināto brīdinājumu, gan par izmaiņām pašvaldību iestāžu darbā. Sākoties jaunajai peldes sezonai, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes visās Latvijas oficiālajās peldvietās un secināts, ka tajās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Mikrobioloģiskais piesārņojums nav pārsniegts nevienā ūdens paraugā, līdz ar to peldēties ir atļauts visās oficiālajās peldvietās. Šodien Strenčos ar kora sadziedāšanās koncertu Teic, kur zeme skaistākā, ieskandinās 29. Gaujas plosnieku svētkus. Kā vēstīts līdz svētdienai, Strenčos notiek dažādi plosnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plosnieku satikšanās vietu. Un vēl nosaukti kandidāti iepirkumu gada balvai 10 kategorijās. Iepirkumu gada balvas tiks pasniegtas nākamnedēļ, atzīmējot nozīmīgākos iepirkumu nozares notikumus un godinot izcilākos tās pārstāvjus, turpinot tradīciju, kas tika pārtraukta līdz ar COVID-19 pandēmiju.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
4: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
5: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Dode. Jumts manai mājai.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
10: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
0: Elektrība, telefons, internets.
11: Ko tu tur skaiti?
0: Nu, savus rēķinus.
11: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
0: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
12: Sveiciens piekdienā, 15. maijā, nu jau 4 pēcpusdienā, tūlīt 1 minūte pār 4. 4 skaisti vārdi arī kalendārā – Arita, Airita, Sofija un Taiga. Visām gaviļniesiem daudz, daudz laimes vārda dienā un, protams, arī tev daudz laimes zimšanas dienā, ja to šodien svini. Arī turmākajās stundās kopā ar tevi studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs.

6-7-2-2-8-8-5-5, tālrunas radio konta studijā nav mainījies, ja kāda ziņa, zvani vai raksti. Ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5.

ceturksnis pāri, nu jau jāsaka 16 un 16 minūtes, arī vēlēties kādu vēlēšanos, varbūt labus laikapstākļus, par laikapstākļiem jau arī parunāsim drīz.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un arī valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus vai pat pārkona negaiss. Saglabāsies lēns mainīgi virziena vējš, pārkona negaiss laikā brāzmains vējš, gaisa temperatūra naktī +5 + 10. Valsts austrumos nedaudz vēsāks, bet dienā gaisa iesils līdz +15 + 20 grādiem savukārt. Jūras piekrastē būs vēsāka diena +10 + 14. Galvaspilsētā Rīgā arī mainīgs mākoņu daudzums no rīta un rīta pēcpusdienā iespējams neliels lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra Rīgā naktī +8 + 10, dienā +18 + 20 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatotu lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
10: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv. We

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
4: Top!

Rod Stewart, Stevie Wonder's What a Wonderful World. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas, pilnīgi noteikti tas ir tavs radies konto. Arī šajā piekdienā 16.29 minūtēs sveiciens ģimenēm, starptautiskā ģimenes diena šodien jau pieminēta. Tāpat arī, kā jau dzirdēji, peldsezonas sākums. Varbūt kāds jau šodien aizgāja, nopeldējās, laikapstākļi izskatās. Labvēlīgi, ko nevar teikt par ūdens temperatūru, bet ja tu esi aizraujies arī, ka tu ar ziemas peldēm, tad pilnīgi noteikti ūdens tev liksies ļoti silts šodien.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kad sakat nopērkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
3: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Konkursu Omnivas vārdu kods piedāvā Omniva.
7: Das ist fantastisch, ne, bet tas ir fantastiski, man būtu jāsāk latviski. Tas ir fantastiski, un tu droši vari atkārtot kopā ar mani šos vārdus, jo tie ir ļoti būtiski. Tas ir fantastiski. Šajā maijā sūtījuma nosūtīšana uz Vāciju ir lētāka.

0: vārdu, kas arī kļūst par tās dienas, jeb šīs dienas atlaižu kodu Omnivus sūtījumiem uz Vāciju. Un tad viens mums kļūst par uzvarētāju. Un šīs dienas uzvarējošais vārds ir, tagad es mēģināšu to pats nolasīt, galai gan man ar vācu valodu ir, kā ir Lichtblick, vajadzētu būt tam īstajam vārdam, un pilnīgi noteikti tā meitene, kas ir uzvarējusi, arī man ir uz līnijas, un tas Lichtblick nozīmē cerības dzirgs, bet interesanti, vai viņa pati to zina, to mēs tūlīt arī noskaidrosim.
1: Hello.
0: Sveiki, vai Kima?
1: Jā.
0: Zvana Aleksandrs no Radios Konto. Es tev apsveicu, tu esi šīs dienas uzvarētāja. Vai zini, ko tu dabū balvā?
1: Ja godīgi, nē.
0: Tu dabū labumu grozu ar vācu gardumiem no Omnivas šodien.
1: Forši, negaidīju.
0: Kā tu izdomāji piedalīties šajā konkursā?
1: Draudzenu piedāvāju.
0: Un tas vārds, ko tu mums iesūti, tas Lichtblick.
1: Jā.
0: Kā tu izvēlējies tieši šo?
1: Nav nejausmas, viņš vajag izklausījās Porsche.
0: Bet tu zini, taču, ko tas nozīmē?
1: Viņu bija redzējusi.
0: Bet tu zini, ko tas nozīmē, vai ne? Tā ir cerības dzirksts.
1: Jā.
0: Cik
1: jā.
0: Skaisti, vai ne? Nu, droši vien katrs, kurš piedalās kādā konkursā, katram ir šīta cerības dzirksts dabūt balvu, un tu to dabū. Es tev apsveicu.
1: Super, paldies.
0: Lai tev fantastiska diena un foršas brīvdienas.
1: Super, paldies, tev arī.
0: Paldies, atā.
1: Čau.
2: Tas bija Omniva konkurss Omnivas vārdu kods. Dodies uz mana.omniva.lv un nosūti savu paciņu jau tagad.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Šajā skaistajā saulainajā dienā, daudz vietas skaistajā, daudz vietas saulainajā, bet pilnīgi noteikti pavasarīgi, vasarīgajā dienā, arī vasarīgs hits no Sadelaides pāris neuzņemtu. Foto 9 minūtes līdz pulksten 5 stundas beigās, kā jau stundas beigās ziņas ar tām, šajā pēcpusdienā studijā Ramon Plūme.
1: Es grib

Īsumā par politikas un arī citām aktualitātēm. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Partijām nevienojoties pastāv iespējas, ka tiek veidota mazākuma valdība. Šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču spried apvienotās saraksta deputāts Edvards Smiltēns. Reizē viņš norādīja, ka joprojām ir iespējas vienoties un izveidot plašāku koalīciju. Smiltēns atzina, ka partijas strādās brīvdienās, lai saprastu citu kolēģu pozīcijas un viedokļus. Arī Zaļo un Zemnieku savienība valdības veidošanā ir gatava plašai sadarbībai, vienlaikus neizslēdzot mazākuma valdību. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu teica Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Krauze pavēstīja, ka partija izklāstījusi savu redzējumu par valdības veidošanu. Viņš norādīja, ka ZZS ir gatava iesaistīties valdības veidošanā un vēloties iespējami plašu jauno valdību. Biķernieku un Šmērļa mežā noņems publiskās atkritumu urnas. Aģentūra Lēti informēsija Rīgas meža pārstāve Ieva Geistere. Uzņēmums skaidro, ka pakāpeniski ievieš atbildīgāku pieeju mežu apsaimniekošanā, samazinot atkritumu urnu skaitu meža teritorijās un aicinot iedzīvotājus ievērot principu – ko ienes mežā, to iznes no meža. Rīgā šī gada sākumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 4% palielinājies pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma. Šā gada pirmajos 3 mēnešos aprūpe mājās pakalpojuma veidā saņēma 7114 rīdzinieki. Onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem visā Latvijā bez maksas pieejama sociālā uzņēmuma Dvēseles miers 12 mēnešu psihosociālās rehabilitācijas programma, kurā iespējams saņemt ilgstošu garīgu un emocionālu atbalstu gan klātienē, gan attālināti. Nākamnedēļ 24. maijā Rundāls pils 290. Gada dienā muzejā tiks atklāta vērienīga izstāde Ziedu valdzinājums ar ievērojumu mākslas darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Izstāde piedāvās daudzslāņainu skatījumu uz ziediem un to attēlojumu mākslā. Izstādes centrā būs stāsts par dažādu eksotisku dārza puķu ienākšanu Eiropā, to popularitāti Kurzemes Zemgales hercogistē un ziedu simbolisko nozīmi 17. un 18. gadsimta mākslā. Radio Skola.

0: es kāršu.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
14: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
15: Ārstniecības iestādes kods 01006630.
16: Jau 5 pēcpusdienā šodien piekdienā 17. ko es runāju, ne 15. tāpēc, ka 17.00 15. maijā. Arita, Airita, Sofija un Taigas viņu vārdu dienu, sirsnīgi sveicieni. Daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai jebkuri citi svētki. Priekā! Nedēļas nogalā arī ir mazie svētki, arī piekdiena ir svētki, var svinēt jebko. Var svinēt šodien starptautisko ģimenes dienu, var svinēt šodien pelt sezonas atklāšanu, varbūt ir vēl kādi svētki, paskatīsimies. Kopā ar tevi studijā, Aleksandrs Tubišavs. Paliekam uz sakariem.

The Cranberries un ikoniskais Skender Zombie arī skan tādā enerģiskā veidā, lai uzlādētu tevi šajā piekdienas 15. Maija vakarpusē, lai arī kur tu būtu prieks, ka esam kopā uz vienu viļņa. Ja kāda svarīga ziņa, varbūt kas par satiksmi tāds ekstraordinārs 27228855, bet mēs lidojam tālāk.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā dienaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietas skaidrosies, vietām, vairāk Kurzemē un valsts austrumos, iespējams arī izlaidzīgas lietus, iespējams pat pērkona negaiss. Naktī vietām migla, lēns mainīgi virzien vēža gaisa temperatūra plus 5 plus 10, Vidzemē Latgalē vēsāks, savukārt dienā gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās, bet jūras piekrastē vēsāka diena plus 10 plus 14. Tā kā rītdien nebūs tā diena, kad braucam pie jūras, tur būs iespējams vēsāk jūras piekrastē tieši. Savukārt galvaspilsētā Rīgā arī mainīgs mākoņu daudzums, no rīta iespējams neliels lietus, arī rīta pēcpusdienā iespējams lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 8 plus 10, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā. Un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. Jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
5: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
10: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazer operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
11: Līdz 1. Jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grāmi, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grāmi, 3 eiro 99 centi. Biespiena sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grāmi, 2 veidi, 39 centi. Aibe, vienmēr par okai.
12: Mums garšo salga vafeliņš.
13: Ar kafiju iet labi viņš.
12: O jā.
13: Salga vafeliņš.
12: Un te jau salga kvadrātiņš.
13: Mums garšo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
14: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
15: Salga.
16: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv.
17: Sākās jau,
18: ja?
17: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
19: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
17: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
19: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radios konto YouTube kanālā.
17: Tā kā man bija jādara tagad.
19: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.

17:34 minūtes šajā piekdienas pēcpusdienā. Esmu gatavs piedāvāt tev arī kaut ko jaunu muzikālu radios konto viļņos, kas nu jau pirmatskaņojums izskanējis šī mākslinieka dzimšanas dienā 11. maijā. Jaunā dziesma tandēmā, ko izpildi jauns un talantīgs mūziķis Armands Rutkovskis. Kāpēc mēs par viņu runājam? Tāpēc, ka viņš ir mūsu viesis raidījumā Skontuzē. Varbūt es vai ne, es pamanījusi, ka mums ir tāds raidījums, kur mēs skontuzējam dažādus latviešu mūziķus, gan ar lielāku pieredzi, gan ar mazāku pieredzi. Armands nominēts aizlītajā gadā un saņēmis nomināciju džez un funk mūzikas nominācijā, gamma balvas nominācijā, gada augstākajā mūzikas, mūsdienu mūzikas apbalvojuma ceremonijā. Nu tā haotiski es tev stāstu to visu, bet ar tādu enerģiju cenšos to pasniegt, jo kā nekā arī raidījums forš, enerģisks un iesaku tev noskatīties Radios Konto YouTube kanālā, bet tagad, kā solīts piedāvājumā, tieši pati dziesma, jauns talantīgs funk mūziķis Armands Rutkovskis ar dziesmu tandēmā un iespējams līdz dziesmas beigām tu jau zinās vārdus, varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Lūdzu!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Esto piedāvā konkursu Rēķini, cik gribi.
2: Lielā nedēļas izloze spēlē Rēķini, cik gribi kopā ar Esto ir klāt. Spēle, kur Esto kopā ar Radio Skonto kādam no jums dāvina rēķinu atmaksu. Mēs esam apkopojuši visu šīs nedēļas dalībniekus un laiks arī noskaidrot, kurš tad šonadēļ būs tas laimīgais, kurš iegūs šo nedēļas balvu 150 eiro dāvanu karti rēķinu atmaksai. Tātad šīs nedēļas spēles rēķini, cik gribi kopā ar Esto. Uzvarētājs ir, un te būtu jāuztais tādu pauzīti spriedzēji, Dace Kambarē. Dace, apsveicam tevi. Tagad ir laiks sevi palutināt pilnīgi noteikti. Ar uzvarētāju mēs sazināsimies, mīļie draugi, individuāli. Dace ir tā laimīgā, kas dabūs 50 eiro dāvanu karti rēķina atmaksai. Atgādinu, ka mēs katru maija piekdienu izlozējam vienu laimīgo no visiem spēles dalībniekiem. Ja šoreiz tev nepaveicās nekas, iespējams paveiksies jau nākamnedēļ. Galvenais atceries, atver Skonto tev mobilo lietotni, piesakies un piedalies. Un, protams, Esto, mūsdienīgs finanšu partners.
3: Konkursa Rēķini, cik gribi? Pieteikuma anketu aizpildi Skonto tev lietotnē sadaļā konkursi.
1: Pilni konkursa noteikumi pieejami Radio Skonto LV.
3: Esto, mūsdienīgs finanšu partneris.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Darba dienas un arī darba nedēļas izskaņā šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-pārakstus. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. Septembra līdz šī gada 30. Janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-parakstu nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas pēc 9. decembra izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID kartes. Situācija tuvo austrumu reģionā tiešā veidā ietekmē globālo drošību, uzsvēra Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs. Šodien Rīgas pilī tiekoties ar Jordānijas premjerministra vietnieku un ārlietu ministru Aimanu Safadi. Tikšanās laikā amatpersonas pārunāja valstu divpusējās attiecības, kā arī apmainījās viedokļiem par situāciju tuvajos austrumos un Ukrainā. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūra aģentūrai Lēta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprināja, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no 25. Līdz 29. Maijam aicina iedzīvotājus bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatītu un HIV testus. Testus būs iespējams veikt trīs Austrumu slimnīcas analīžu nodošanas punktos, iepriekš piesakoties. Nosaukti kandidāti iepirkumu gada balvai 10 kategorijās. Iepirkumu gada balvas tiks pasniegtas nākamnedēļ, atzīmējot nozīmīgākos iepirkumu nozares notikumus un godinot izcilākos tās pārstāvjus, turpinot tradīciju, kas tika pārtraukta līdz ar COVID-19 pandēmiju. Un vēl, ANSI startautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā pasaules pirmizrāde piedzīvos režisora Edmunda Jansona filmu Laimīgie. Ģimenes piedzīvojuma filma ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrāde Latvijā piedzīvos 20. Augustā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
9: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
11: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Jau 6 vakarā šajā piekdienā, 15. maijā, daudz laimes vārdu dienā, Aritai, Airitai, Sofijai un Taigai, daudz laimes dzimšanas dienā tev, ja to svini, daudz laimes arī vienkārši šodienā, skaistajā dienā. Aleksandrs Tuguševs kopā ar tevi jau pār stundu šeit studijā. Un arī šajā stundā ar labu mūziku. Starp citu vēl 6 stundas palikušas, lai apsveiktu visus gaviļniekus, kam svētki. Nenokavē, pasteidzies, bet ja kāda ziņa, kas svarīga stāstām citiem, 27 22 88 55.

Dāmas un kungi, 8 minūtes pāri 6. Laiks spēlē balsī ir nozīme. Un šodien spēlē esmu izvēlējies, kad mākslinieku noskatīju patiesību sakot jau vakar, tad ja vakar klausījies radios konto, iespējams uzreiz sapratīsi, par ko ir runa, bet varbūt nē. Tātad šajā spēlē mēs sūtām pareizās atbildes īziņās vai WhatsApp ziņās uz mobilo 27228855. Spēles būtība ir tāda, kā stāstu par kādu mākslinieku, spēles nosaukums balss ir nozīme, nezinu vai pateicu, tagad pateicu. Minam kādu mākslinieku, par kuru apstāstu dažādus faktus un tevi izmantojot savas zināšanas, vai arī, protams, mākslīgo intelektu, Google, kā un te vērtāk, jāatsūta man pareizi atbild, kas ir šis mākslinieks. Tāda neliela aktivitāte un šīs dienas minamais mākslinieks mums būs Dāņu ierakstu producents, dziedātais un reperis, kurš šodien 15. maijā svin savu dzimšanas dienu. Dzimis 1984. Gadā. Mēs viņu pazīstam ar skatuves vārdu, kuru nesaukšu, protams, tas tev man ir jāatsūta izziņās vai vecapziņās, bet viņa īstais vārds ir Denis Princvils Steh. Nu, man ar to dāņu izrunu tā ir kā ir, bet aptuveni nojausma vismaz varētu būt Denis Princvils Steh. Ir šis te mākslinieks, kur mēs šodien minam, no Dānijas, iespēlējis dažādas dziesmas producējis, viņam ir bijušas vairākas sadarbības gan ar amerikāņu māksliniekiem, gan ar vācu māksliniekiem. Viņš vispār dzimis ir patiesībā Vācijā, bet pārvācies dzīvot un savu karjeru būvējis Dānijā. Kas viņš ir? Viņa skatuves vārdu. Sūti īziņās vai vacapziņās. Kādām skaņām man te jāpaziņo tālruņa numuru studijā 27228855. Droši pareizās un arī nepareizās atbildes spēlē balss ir nozīme, gaidu tagad, dziesmas laikā. Lūdzu!

Jo kokers izskanējis, tas nozīmē, ka varam turpināt spēli balsi. Ir nozīme šīs dienas minamais mākslinieks Dāņu, ierakstu producents, dziedātais un arī reperis, īstajā vārdā Denis Princos Stehr. Nemāk izrunāt viņu to vārdu, šodien viņam ir dzimšanas diena, es gaidu īziņās un vatsapziņās uz numuru 27228855 viņa skatuves vārdu. Šodien viņam dzimšanas diena, to jau pieminēju, viņš ir sadarbojies ar daudz dažādiem māksliniekiem, nosaukšu dažus, Chris Brown, 50 Cent, Afrojack, Carmen Van Buren, Galantis, Dolly Parton, Robin Schulz un vēl un vēl un vēl, un savas karjeras sākumā, Viņš bija tāds grafitī mākslinieks, kas zīmēja dažādas skaistas ielas zīmējumus. Tad pārgāja uz rakstīšanu, dziesmu tekstu rakstīšanu un tad filmējies arī kādā hip-hop filmā, Dāņu hip-hop filmā, kur spēlējas galveno lomu. Tad arī saņēmis dažādas apbalvojumus. 2010. Gadā kopā ar kādu citu reperu viņš tika sašauts Amsterdamā. Un tas notikums diezgan plaši atspoguļots arī mediju vidē. Savukārt 2013. Gadā kopā Robin Schulz, pareizāk sakot, Robin Schulz paņems viņu skandaru un uztaisīs remiksu, to dziesmu mēs arī dzirdēsim jau pēc brīža radios konto viļņos. Tajā gadā, 2013. Gada beigās, viņa dzīvoklis un studija aizdegās un daudz kas pazuda, bet šis tas tomēr bija glābjams un arī šī dziesma negāja zudībā. Tā skanēs nedaudz vēlāk, bet kas ir šis minamais mākslinieks, par ko es tik daudz stāstu? Raksti 27228855. Raksti un turies. Turies pie radios konto, turies pie pozitīvas enerģijas, pie labām domām un laba noskaņojuma pilnīgi noteikti pie labas mūzikas. Jau pēc astronauta dziesmas mēs noskaidrosim, kas tad ir šis minamais mākslinieks. Tad tu tikmēr raksti

esam nonākuši pie pareizās atbildes spēlē. Balsi ir nozīme, pareizās atbildes arī vairākas saņēma, arī nepareizās saņēma, nu tāpēc 50 uz 50. Un te visādi varianti stāstīt, cik nu daudz cītīgi varēja. Mums plašāk zinām šis mākslinieks Mr. Props un viņa skandarbs Waves, kas pārsvarā atpazīstam guvis Robin Schulz DJ remixā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemē, tāpat arī dažvieta valsts austrumos, neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais. Naktī vietām veidosies migla, lēns mainīgi virzien vēžgaisa temperatūra plus 5 plus 10 grādi. Valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 15 plus 20 grādu atzīmi, bet jūras piekrastē gaisa nebūs siltāks par plus 10 plus 14 grādiem. Arī galvaspilsētā Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un pēcpusdienā iespējams neliels lietus, lēns mainīgi virzien vēžgaisa temperatūra naktī plus 9 dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts! Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
7: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
8: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
9: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
8: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
9: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
10: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
13: Vai tas vispār ir jāmēra?
12: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
14: Brilles Filman.
15: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
16: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
17: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
18: Virši turpina darīt!
19: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
20: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām Baltimore Tarzanboy nomaina Cashur un tev iespējams ļoti labi pazīstam un mīļa dziesma. Zipsnī zvaigznes aizdaugavas.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Rīgas Zeļas Finance vakarā ar uzvaru izšķirošajā mačā izcīnīja Optibet Latvijas basketbola līgas bronzas godalgas. Bronzas sērijas izšķirošajā mačā Rīgas Zeļi viesos ar 93 pret 80 pārspēju VF Rīga. Sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu ar 2-1. Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa izcīņas rietumkonferences finālu vakar sasniedza Vegasas Golden Knights. Golden Knights sērijas sastajā mačā savā laukumā pamatlaikā ar 5-1 pieveica Anaheims Ducks, tādējādi sērijā uzvarot ar 4-2. Latvijas uzbrucējs Edvards Straumaks vakar guva vārdus Amerikas hokeja līgas izslēgšanas turnīra, jeb Kaldera Kausa izcīņas ceturtdaļfināla pirmajā spēlē, taču viņa pārstāvētā Grand Rapids Griffins zaudēja Čikāgas Wolves. Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis Artūrs Inkevičs šodien Ķīnā neiekļuva profesionālās pludmales volejbola tūres Challenge sērijas astotdaļfinālā. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 23. Numuru sacensībās izliktie Bedrītis Rinkevičs ar rezultātu 0-2 piekāpās austrāliešiem Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam. Visu trīs Baltijas valstu paralimpiskās komitejas šonedēļ pirmo reizi organizēja jauno parasportistu nometni. Kērīgu sporta centrā Valgas apriņķī līdz svētdienē nometnē piedalās 17 jaunie parasportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nometnes laikā viņi iegūs zināšanas, kas ļautu veiksmīgāk sākt veidot profesionālu sportistu karjeru.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.
2: Radio Skonto. Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkoholiķis maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Samazin. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
9: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
12: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:45 minūtes šajā vakarā. Ar labu mūziku mēs arī turpinām pēc brīža varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdz kādam ikoniskam skaņdarbam, bet tagad teiktā tavā radio skontā.

Un tā varētu dziedāt vēl un vēl visu kopā, ja? Pielīmē tikai ar mani. Paldies Lēlai Ilzai Purmalietai un Martam Kristiānam Kalniņam par šo dziesmu. Pielīmē mani, tas ir tas ikoniskais skenders, kas arī izskan un daudz rādies kontā klausītāji, protams, griežu skaļāko un dzied līdz. Arī mēs šeit studijā dziedam līdz, iespējams arī tu. Līdz stundas beigām palic pavisam nedaudz vēl kāds boys bands, jeb puišu grupa ar skaistu dziesmu stundas izskaņā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties! Tamrex.lv.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
0: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Ance Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV. Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltāts ūgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami 3,99 €. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami divi veidi 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Ko viņi darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Jau 7 vakarā šajā piekdienā, 15. maijā, joprojām Arita, Airita, Sofija un Taiga saņem sveicienus vārdu dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā. Piekdiena ir lieliska diena, lai svinētu dzimšanas dienu vai jebkurus citus svētkus. Studijā pie mikrofona un pultes kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs. Lai arī kur tu būtu un kur dotos šajā vakarā, prieks, ka tev līdzās radioskontā, lai tā tas arī paliek.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
6: Top, top, top!
7: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
8: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
8: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
10: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv.
11: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
12: Elektrība, telefons, internets.
13: Ko tu tur skaiti?
12: Nu, savus rēķinus.
13: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
12: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar kārti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
6: Par prieku sev, par prieku tev! Un ļautiņiem par prieku!
7: Šeit grupa BB! Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus!
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonements. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
1: Uz 1.5. skaitīties?
2: 1.
3: 2.
4: 3.
5: 4.
6: Labrīt. 5.
7: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
8: Vai tie ir jauni apavi?
9: Mm-hmm.
8: Un tā soma? Nopietni?
9: Jā, es to atradu Membershop.lv.
10: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
11: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
12: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
4: Jā, party! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All-in-One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vai tie ir jauni apavi?
10: Mm-hmm.
9: Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
12: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
13: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
14: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
13: Vairāk ģimenes RIFS LV. Radio!

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Sākās jau,
7: jā?
6: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
8: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
6: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
8: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
6: Tā, kas man bija jādara tagad.
8: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā. Radio!

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam tomāti ķekaros 1,89 € centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € centi kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GAIL Pharma Rīga.
2: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 € centi. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Labvakar. Te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkone negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2 eiro 99. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, eiro 69. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv. Rani!

0: Reklāmas segmentiskās darbības veicējiem.
1: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegari.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju pie

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 €. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
3: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara.

0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespienas ieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, 2 veidi, 39 centi. Aibe vienmēr par okai.
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
6: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņinko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Samazin.
11: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu!
13: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā, atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
14: Ārstniecības iestādes kods 01006. 6302.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € centi kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 € mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Uz 1.5. skaitīties?
5: 1.
6: 2.
5: 3.
7: 4.
5: Labrīt. 5.
8: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
9: Ko viņi darīs?
10: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
9: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
10: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē.

0: bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv.
1: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa

Ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. sērijā – nekustamā īpašuma pārdošana, līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV. Radio!

0: Svētais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
1: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši turpina darīt!
7: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
8: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti.
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
9: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Sākās jau, ja?
13: Jā.
12: Mans vārds Armands Rutkovskis.
14: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
12: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
14: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radio Skonto YouTube kanālā.
12: Tā, kas man bija jādara tagad.
14: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.
15: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pārkona negaiss, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 5 plus 10, valsts austrumos nedaudz vēsāks, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem, bet jūras piekrastē vien līdz plus 10 plus 14. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 9, dienā plus 18 plus 20 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē. I could stay awake just to hear.